Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people meet me.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жебрила. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
2: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Ай-яй!

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Мало хто знає, але Роман бігає на півмарафон, правильно?
3: Так.
2: А ще він готовий пробігти 10 кілометрів і після цього пожартувати.
4: Хеппі
1: ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: 17 травня буду бігти 10 кілометрів, буде забіг, готуюсь. Це неділя. Тому, може, 18 травня вже буду працювати, бо я маю такі історії. Так, вчора за 30 хвилин я двічі змінював свій вік і свій стан.
2: Це як?
3: Спочатку мене обізвали мужчинкою, а через 15 хвилин шановним. Просто мужчинка, це щось середнє між 45 кілограмами, і це мені мама светрик вибирала на роботу. Ну, оце мужчинка. Мужчинка – це чоловік, який живе в кожному населеному пункті і з усіма авто, що приїжджають, він так вітається, ніби всіх знає. Ну, оце мужчинка. Ну, гляньте на мене, який я мужчинка, який? А жіночка стала за мною в чергу на ринку. І каже, ми за цим мужчинкою займали.
2: Опа.
3: За цим мужчинкою. Угу. Ніби це якась нова непрезентована пісня Альони Маргалієвої. За цим мужчинкою не займайся. Обережно, дівчата. Потім я вирішив купити огірки і питаю продавчиці. Кажу, вони не гіркі? Не гіркі огірки?
2: Угу.
3: А вона каже, шановний. Я чекав продовження, бо в українській побутовій мові після слова «шановний» дають або якийсь іменник, або б'ють в ніс. Але вона після слова «шановний» так на мене подивилась в душу, що мені стало все одразу зрозуміло. І ще помідори не взяв. І я задумався, а от як звертатись до незнайомих людей? Пан та пані, ну звучить гарно, але це якийсь вимагає якогось певного статусу. Пан та пані, це ж треба заслужити.
2: Угу.
3: Просто сказати «чуєте». Чуєте? Ну, це звучить якось агресивно. Uh-huh. Звертання громадяни. Ну, я ж надто амбіційно, я ж не до революції закликаю. І тому, поки я не знаю, як звертатись до незнайомих людей, питання залишається відкритим. Тому, якщо я хочу до когось звернутися, такі, вибачте, покашлюю і все.
4: А потім люди думають, що ти захворів. Не кашляй. На себе не треба, оце не треба.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Так от у Львові працівниця райадміністрації відзвітувала про обрізку дерев з генерованим в шиї фото в штучному інтелекті. У райадміністрації тим часом підтвердили, що фото згенеровано штучним інтелектом та оголосили працівниці догану.
2: Наступний запит цієї пані був: ChatGPT, перероби догану на премію.
3: Так а що, ми скільки в Києві вже чекаємо, щоб Кличко нарешті зробив дороги, а він просто візьме, просить
2: $20. ChatGPT платна версія, $20.
3: Так, просто скачає з інтернету десь Сан-Франциско дороги і скине, і все. Траса відкриті, тепер вони тільки платні.
4: Слухайте, якби ми вчились так, як треба, то мудрість би була своя. Це Шевченко писав. Ще він про ChatGPT писав. Якби ми були мудріші, то б штучний інтелект використовували правильно.
3: Як?
4: Ну, от, зараз давай ми його спросимо, спростимо роботу, запитаємо, що конкретні йому задачі поставимо.
3: Він окей, добре. Шановний штучний інтелект, як оце швидко вирішити цю проблему з паркуванням?
5: Заборонити всім мати машини, і проблема зникне сама.
2: Будь ласка. Поняв.
1: Дякуємо, дякуємо. Добре, шановний штучний інтелект, а як боротися з розкраданням бюджету?
5: Назвати це не розкрадання, а креативним освоєнням бюджету.
3: Штучний інтелект, ти за кого?
4: Почекай, Алін, а яке тобі діло до бюджету? Ти десь в політику милишся чи що?
3: Так, а що?
1: До речі, наступне питання з цього і виникає. Як обрати мера міста?
5: На кулаках. Вибирати серед найсильніших на рингу.
2: Мені здається, вже хтось зламав ChatGPT.
1: Походу так.
3: Ні, ми всі звикли хаяти владу, і давайте, на правду, є за що. Але інколи треба почати з себе, із якихось маленьких речей. Донесіть хоча б те сміття до смітнику. Дорогу переходьте на зелений, на пішохідному переході. І на самокатах, будь ласка, їсти в спеціально відведених місцях, бо я вже не можу.
2: Сміття,
3: я вже не
2: витримую. Сміття, якщо носите в смітник, то не в цей сусідський, а вже в свій.
1: І на мотоциклах, будь ласка, глушнички, я розумію, весна.
4: А для всього решту користуйтесь чатом ChatGPT.
1: Він вам допоможе.
4: Бо там тільки там може бути по 6 пальців.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
6: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifestyle.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Раз. Два, три.
7: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
7: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband?
10: Макс Барських, «Сльози».
11: Моє серце тихо тліє, прямо на твої долоні.
10: Алі Фарбен та Рене Міллер, «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
12: Welcome to the Hotel California.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 7 травня, тепло збережеться на всій території України, але от на заході буде хмарний день і місцями дощитиме. Плюс 12, плюс 22 за день. На півночі та в центрі країни малохмарно, переважно без опадів і від 11 до 25 тепла. На сході очікуємо невеликий дощик, але температура непогана, плюс 13, плюс 24. На півдні сонячно, без опадів, від 9 до 20 тепла, а в Криму температурний максимум плюс 18. У четвер, 7 травня в Києві мало хмарно, без опадів і від 14 до 27 із позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
1: Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дивись, Аліна, я кажу «ма», ти кажеш «рина». Ма?
4: Рина.
3: Ма?
4: Рина.
3: Бу?
4: Рина.
3: Ні, буде стендап. Ма, Рини Войцеховська.
5: Завтра краще, щоб підготувалися.
3: А ми з тобою, Аліна, ко?
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Краще вже не буде. Я люблю над собою експериментувати, і це не про зачіску і кольори волосся. Ні, я собі якось поставила ціль. Цілий день прожити без смартфона. Цілий день не користуватись телефоном. День у мене закінчився о 9:15 десь.
6: О, ранку?
5: Так, ми настільки звикли втикати в екрани телефонів, що ми просто забуваємо про навколишній реальний світ. І це не глибока філософська цитата. Це я якось йшла, дивилась тік-токи і ледве не провалилась в каналізаційний люк.
3: No.
5: Просто тік-ток, він настільки сильно проник в наш побут, що коли я не підтримую вогник, оце, знаєте, щоденну переписку зі своєю подружкою Аліною, вона мені реально присилає претензії з тим, що я не ціную нашу дружбу. І це настільки геніально від творців тік-току змусити людей щодня користуватись твоїм продуктом, щоб підтримати якийсь ефемерний вогник, який, по суті, дає тобі фантастичне нічого. Ну, отак десь. Раніше ж було наскільки цікавіше. Раніше треба було заморочуватись. Люди збирали 20 кришечок від кави, відправляли їх поштою, отримували через півроку рагульну кришечку. Але вся сім'я була задіяна. Чашку, я сказала рагульну кришечку, да? Чашку.
3: Чашку.
6: Але згадали? Кришечку. Мене мама
3: червона теж. Така з білим всередині.
5: Ну?
3: Та ти шо? А який був скандал, коли вона впала і ручка відлетіла.
5: Але її ще користувалися навіть з відбитою ручкою.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт. Ви слухаєте «Хіт FM».
2: «Хіт FM».
1: Тільки хіти.

0: Шановні мої друзі, колеги, готуємо грошики, що кажуть, готуємо грошики, да. Витрачати кошти на друзів корисно для здоров'я.
1: Хороша спроба, Серега, але гроші більше не позичу ні тобі, ні Аліні, через яку ти попросила.
2: Почекай, розказуй, цікаво.
0: Так, Мариночко, науковці кажуть, що це фізична перевага для нас. Менше артеріальний тиск, він приходить в норму, коли ми, значить, витрачаємо гроші на друзів. Така, знаєш, заміна регулярної фізичної активності відбувається, а також зміцнюються стосунки і покращуються настрій.
2: Почекай, дивись, телефон треба оновити. За зиму хтось мої літні речі вшив. Треба ще купити навушнички нові, і я там по дрібницям ще
0: Марина,
2: розпишу.
0: Марина, ну коли don't push the horses. Спочатку давайте зрозуміємо, скільки ми готові викласти на друзів.
1: Ну, якщо я на когось друга витрачу 30 тисяч в місяць, то, я не знаю, камінь з нирок не піде, в грудях пективо.
2: Але ми тепер знаємо, що в Роми є 30 тисяч гривень, і він хоче щось сказати, давай не дамо йому сказати.
1: Чого?
2: А якщо 5? От 5 під що?
0: Ні, Марино, 5 мало, це ж друг, це ж якось треба.
1: Є враження, Марина, що Аліна натякає, що ми їй мало подарували на день народження, яке було недавно.
2: Алін, старий друг вартий нових двох.
0: Слухай, старий друг – це чудово, а новий Lexus гібрид краще. Економний, красивий.
2: Деревом, міцне корінням, а людина друзями.
1: Не кажи гоп, поки не перескочиш.
0: Ром,
2: взагалі не туди.
1: Чого? Зато я хороший друг, не ліз поперед батька в пекло.
0: Друг ти класний, але ці прислів'я, вони трохи не туди, розумієш?
1: Скиньтесь мені на репетитора по прислів'ям, тоді раз ви такі
2: фахівці. Друг не той, хто медом маже, а той, хто правду каже, це тобі перший урок безкоштовний.
0: Ні, слухайте, а якщо класний друг, то наші нам ті бабки. Ну, правда. Ну, то задумайтеся. У нас є друг, наше є багатство.
1: Повтори, будь ласка, як ти говорила з самого початку? Оцю ж, про що ми говорили? Що на друзів витрачати?
0: Так, корисно для здоров'я витрачати гроші.
1: Я, Марина, знаєш, що найбільше хочу? Щоб вона вже вийшла заміж за того Дениса, і коли Денис хоча б 30 гривень на якогось друга потрапить, як йому з тим здоров'ям стане зле? Є-є-є.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
3: на Хіт FM.
4: «Хіт FM».
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: OTP-банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
9: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
10: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Доброго ранку, гепіраночку
2: усім. І до криміналу Ліна Кош щойно мені око хотіла вичерпати.
1: Та ти глупості жартував, я його трошки такий раз, ну не попало.
2: Це так погода на нас впливає. Дивись, я вже сьогодні офіційно в шортах прийшов.
1: А мені пофіг. На шорти його чи
3: на все?
1: А мені що сталося?
3: Сьогодні день пофігіста, я буду на все казати, мені пофіг.
1: Отак,
3: я вирішила.
1: А що ти на роботу прийшла тоді? Було
3: пофіг,
1: мені було
3: пофіг.
1: Б як вчора.
3: Мені пофіг.
2: Аліна, ти не справжня пофігістка, бо якби тобі справді було пофіг, ти б навіть про це не говорила. А так, то ти така.
3: А мені пофіг, що ти мені про це скажеш.
2: А ти не цей.
3: Єдине, на що мені, знаєте, на що не пофіг?
1: На погоду.
3: Давай, Маринка.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується спекотна, сонячна, суха погода. Аж звучить така,
2: що я вчора себе піймав на думці, а що, як пам'ятаєте, ми думали, там мороз пару так. днів і пройде, а він був місяцями. А що, як це вже сонце, як припекло?
1: І до березня.
3: Ні, я вам одразу скажу, що наступного тижня будуть і грози, і дощі, і ця спекотна погода, вона трошки пройде.
1: Але знаєш. Сьогодні можемо насолодитися. Mm-hmm. На заході буде хмарно, ближче до вечора там очікуються опади, температура повітря плюс 23. На півночі до кінця дня небо буде залишатися ясним, там сухо, до плюс 30. На сході теж без опадів протягом дня до плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність, плюс 20. У центрі суха погода прогріється до плюс 29. У Києві в день з'являться хмари, які повинні розсіятися, але при цьому без опадів. Так, у мене колеги пішли засмагати. Температура в столиці до плюс 28. Я сподіваюся, що наша колега, вона адекватніша за вас.
2: Настя, буде. Так.
1: Настя, будь ласка, не влаштовуй тут оце, те, що вони. Давай краще нам випуск новин.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погоду. Літо увірвалося до України, навіть дійшло до температурних рекордів. У Тернополі та на Житомирщині вперше за всю історію метеоспостережень сягнуло 28 з плюсом. А у столиці на початку травня настало метеорологічне літо. Синоптики нагадують, таке потепління ненадовго, у найближчі дні похолодніше блукатимуть перші травневі грози. І про те, як ми пережили ніч, як почався ранок. У Дніпру кілька годин тому ударили росіяни. За допомогою до медиків звернулася вагітна жінка та чоловік. Ворог атакував житловий район дронами. У Дніпрі сьогодні жалоба за загиблими внаслідок ударів, завданих із 26 квітня і до 6 травня. Ворог обірвав життя 14 людей. Далі про підтримку. Доплати по 20 тисяч гривень отримають понад 12 тисяч працівників, які у березні ремонтували пошкоджене росіянами енергообладнання. Уряд виділив близько 250 мільйонів гривень. Таку допомогу держава виплачує із січня, обіцяє премії і у квітні. Далі про літній відпочинок. Не забороняти, а облаштовувати локації просять рятувальники. Деякі громади нічого не роблять для безпеки на пляжах, бо так простіше. Однак люди все одно порушують правила. Саме для того, щоб усе було гаразд, варто подбати про місця відпочинку, додають в ДСНС. І наостанок, підтримка України залишиться незмінною. Тенісистка Марта Костюк відреагувала на інформацію мереж про те, що збирається перерахувати виграш турніру у Мадриді на потреби наших воїнів. Спортсменка попросила користувачів уважно ставитися до інформації в мережі. Додала, свідомо не говорить про свої рішення, пов'язані із допомогою. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Бачите, навіть у Насті вже в новинах такий настрій, що готує нас до літа. Розказала про підготовку пляжів до купального сезону. Не всі хочуть це робити. Тому важливо нам, якщо ви чуєте, хтось десь поїде до водойм, дбати про свою безпеку і пам'ятати, що, по-перше, не всюди можна купатись.
2: Так.
1: По-друге, спочатку, якщо ви вже так дуже хочете, то розвідайте спочатку дно, а не одразу з розбігу десь біжіть.
2: А по-третє, знаючи броду, не стрибай у воду.
3: Отож, а по-третє, моя мама, знаєте, як робила? Вона мені тазик такий виносила з водою на сонечко, він нагрівався, я в той тазик лягала і просто в тазику лежала.
2: У нас цей тазик називався Балія.
3: Зараз 1,80 м.
1: Ти уявляєш, який довгий тазик мав бути?
3: Тазик-лімузин.
1: Тазик-лімузин звучить як якийсь такий новий термін. Про ще які терміни?
2: Які терміни? Ти щось хочеш, маєш щось про кокошон?
3: 10 років тюрми.
1: Не про це. Ну, Михайлович, як це? Анатольович, ні.
2: Кокошобі, знаєте, що це?
3: Що? Кокошобі?
2: Кокошобі. У нас всіх чекає кокошобі.
1: Кокошобі – це яйце куряче, яке в шубі ходить.
2: Дивіться, кокошобі не має нічого спільного з я кокоджамба, але що воно таке і чого воно на нас чекає за декілька хвилин.
0: Хепі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Тепер нарешті можемо собі дозволити розкіш називати речі своїми іменами. Запам'ятовуйте новий термін «какашобі».
4: Какашо?
3: Не какашо, а кака в шубі, Альона. Альона, Аліна.
5: Альона, Аліна, кака в шубі.
3: Кака в шубі. А кокошобі – це в Японії.
5: Що це таке?
3: Метеорологи вивели новий термін. Він кокошобі називається. Це день сильної спеки. А в нас за вікном що? У нас справжня літня погода.
5: То у нас вже що? У нас... Поки що таке, напевно, кокошопчик. В липні буде таке, кокошобіще.
4: Ага, так. А коли у квітні було оце -40 і завірюха, це як називалося?
3: Це якраз і була кака в шубі.
4: А, це
5: була дупа в шоці.
4: Рома, це дубаріна, так, дубаріна, так. А коли оце восени похмуре і дощі оце шпарять?
5: Леонід.
3: Чого?
5: То, що така неприємна слизька людина. Леонідич. Неприємна людина. От яка ця погода восени.
4: Добре, давайте далі. Якщо коли... А, оце сніг, коли лежав 4 місяці, мінус 20 було.
3: Комунально-несправлянський. Це якийсь період.
4: Меросваринський.
3: Да.
5: Пісокопосипальський і самолопаторозчищальський. Це було таке. Не японською, але правдивою.
3: Але зараз знаєте, яка погода? Як її описати одним словом?
4: Ну,
3: кайфусяки.
4: Кайфусяки.
5: Так, свіженько йдеш, так воно продуває аж на творчість. На ту хоку!
3: Про хоку!
5: Про хобі, воно що? Як і Тойоти з Японії, тому хоку. Сонце грає в траві, легкий бризок вийдає. Щасливий день.
3: Щасливий день, направду, буде в того, хто з нами зіграє в гру. За декілька хвилин ми будемо грати в гру, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб доєднатися до хеппі ранку, потрібно написати фразу.
5: Пише вам погодний аналітик.
4: Отак, пише вам погодний аналітик. Пишіть нам на Viber за номером телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
6: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Хіт-ФМ представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
5: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокорневі. Ну, а ви відгадуєте, кому дозвонилися ми сьогодні?
2: Луцьк з нами на зв'язку.
1: Так, Луцьк. Хепі ранку.
3: Хепі ранку.
2: Панянки Олена і Улянка. Так, Олена припаркувалась, бо пані Уляна іде в садок. Останній вже рік ходить, випускниця.
1: Випускниця? То ви плануєте випускний? Буде у вас садочку?
3: Обов'язково.
1: Ну що, дорого?
3: Так.
1: А суканку вже обрали?
3: Сьогодні якраз маємо ввечері сьогодні, має бути дощ. Будемо обирати.
1: Клас. Так, а Оляни, які побажання є до сукні? Вона вже каже вам, мамочка, так, я хочу стразики отут, я хочу ось тут трошки фатіну додати, колір бургунді, щоб був. От є таке?
3: Насправді вона каже, мама, а на що мені сукня?
1: В мене
3: вже є.
1: О, наша
4: як
1: людина.
4: Золота дитина.
2: А знаєте, Уляна...
4: Запишіть це на відео, покажете їй на випускному 11 класі.
2: Добре, будемо грати в гру. Уляна, до речі, сьогодні свято ще. Вона каже, мене до сну з садочку забирають. Це ж взагалі для дітей.
1: То ну, класний день у Уляни сьогодні. То давайте пограємо, загадуйте, точніше, обирайте, хто буде загадувати вам слова сьогодні. Аліна, Марина чи Рома?
3: Уляна, хто буде? Аліна, давай.
1: О, поїхали.
2: Подружку знайшла.
1: Коли захворіли, в нас вона піднімається, градусник ще міряємо.
3: Температура!
1: В м'яч може бути в слова. Як це називається? Давай з тобою по...
3: Гра?
1: Так, є. Є кома, а це?
3: Крапка.
1: Є. Піде Улянка до школи, і їй треба буде купити його, щоб книжки там носити.
3: Рюкзак!
1: Ну, да. Дивіться, це... Ой.
4: Чоловік дяді. Ой,
2: чоловік дяді.
4: Дружина дяді.
3: Тітка?
1: Є. Є ось секунда, а є більша за секунду.
3: Хвилина.
1: Ой, Уляна, і Київ, молодець. Це вона України. Хто?
3: Столиця.
1: Столиця, все вгадали. Що, Уляна, яка ти розумничка. Ти просто там відгадувала швидше
4: це
1: за маму.
4: Це клас на четвертий.
2: Так, ти
1: та?
2: Одразу
1: вже... Вундеркінд, вундеркінд.
2: Ми вас вітаємо, Улянка, ми тебе вітаємо. Бачу, ти дзвонились вперше, бо поза ефіром. Мама каже, у заспокої, Уляна, каже, ми перший раз написали, нас не виберуть. А ти бачиш, як?
1: Вибрали. То все.
4: Нехай всюди в житті вам щастить так само. Вдалого дня.
3: Дякуємо, дякуємо. І вам дуже.
4: 8:21. Хепі ранку.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
7: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
8: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
10: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
11: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
10: Якщо ліки, то Ліки.UA.
11: Деталі на сайті Ліки.UA.
12: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
13: Світ ТВ Оріджиналс представляє
14: «Це впізнай брехню».
13: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
15: Ми з чоловіком робимо фальшивий
16: оргазм.
13: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
17: Правда чи брехня?
18: Боже, яка інтрига!
13: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
19: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева.
16: Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: на Хіт FM.
1: Ну, халепа сталася, прям сильна халепа. У мене в інстаграмі 11,6 тисяч підписників.
2: Так.
1: Ну,
2: Аліна
1: копила
2: Кош, та,
1: непосильним трудом.
3: Ну,
1: розумієш?
3: І
1: вчора заходжу в інстаграм, дивлюся, 11,3. Десь ділися 300 підписників. Я на паніці думаю, а що це стало?
3: Спартанці були.
1: Ну, навряд чи цих спартанців, ці спартанці, вони в секунду вирішили, що все, відписуємося від Аліни Кош, нам не подобається.
2: Їх позвав Леонід.
3: Так, а що сталося?
1: Що сталося? Я потім втретє прочитала, що Інстаграм зараз зробив штучний інтелект собі, який вичисляє ботів, неактивні акаунти, акаунти, на які давно не заходили і так далі. І ось такі акаунти він блокує. Але проблема в тому, що багато реальних, нормальних акаунтів теж заблокували.
3: Да. Не будьте схожими на бота.
2: Насправді це непогано, тому що вони впливають на твою статистику. Вони тобі її псують, якщо в тебе велика кількість підписників, але вони не заходять, не дивляться сторіс, не коментують, не пишуть нічого, то це просаджує тобі актив.
3: Так, а потім, якщо ти захочеш робити рекламу, тобі будуть умовно на оцих ботів, індусів і публікувати, і зливати бюджет. Я це вже все проходив, я чистю.
2: А тому ти перестав рекламувати карі?
3: Так, тому в мене найкращі всі люди і жодного бота.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в нас очікується переважно сонячна погода без опадів. На заході хмарно. Ближче до вечора в нас там подощить. Температура повітря плюс 23. На півночі до кінця дня небо буде залишатися ясним. Без опадів до плюс 30 на сході. Роман почав танцювати, настільки йому подобається погода. Це просто, щоб ви розуміли, що відбувається. На сході теж без опадів протягом дня. Температура плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність до плюс 20. У центрі суха погода, прогріється до плюс 29. У Києві в день з'являться хмари, які до вечора повинні розсіятись. При цьому без опадів температура плюс 28.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
1: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ой, слухайте, вже в цю неділю День матері.
3: Ви вже брали подарунки своїм мамам?
2: Ще не задумувалася про це. Прям
4: ще не обрали, але зараз тебе простежу на всю країну, що ти вчора моїй мамі роботи накинула, Марина Войцеховська.
3: Соромно.
4: Вчора ми, повторюю, щось ми говорили, питали, хто що буде дарувати на неділю. Я кажу, а я поїду до мами на День матері. Вона каже, о, пляцок привезеш. Тато почув і мамі сказав, і вона вже вчора мусила чистити горіхи, бо Марина пляцка захотіла.
2: Але жінка собі відпочивала, лежала.
3: Ти теж будеш його їсти, чого ти?
2: Ну да, але на тебе ж всі карти, то що?
4: Але моя мама вміє такі пляцки пекти, що тільки вона таке вміє, тому так, будете їсти.
3: Угу. Я ніколи в житті не їла борщ смачніший за мамин. І да, скільки вона мені не розповідала, як його зробити детально, я разом з нею нічого, в мене ніколи таке не виходить.
2: Ну, я прочекала цей рецептик, знаєш, нашої сім'ї, і все ж таки, в мене вийшло! Але, насправді, ну, подарунки мамі, вони з дитинства в нас такі цікаві були завжди. От у мене, наприклад, я якось вирішила привітати свою маму, зробити їй величезний плакат, написати: «Мамочка, ти найкраща в світі. Люблю тебе». І
3: який момент ти забула, як говорити?
2: Тут дитинство було. Цей, і вирішила вирізати фотографію в центрі. Ну, щоб, типу, як сонечко, і посерединці мама, що мама сонечко. І взяла фотографію, яку моя мама обожнювала просто, і вирізала портрет цієї фотографії. Приходить мама, я кажу: «Мама, я тебе вітаю, дивись, який плакат». І мама так дивиться: «А де ти це взяла?» Я кажу: «Ну там фотографія в альбомі». Теж, ох, давала вона мені прочухана. Але
4: береже,
2: потім,
4: напевно.
2: Але потім ми це сонечко вирізали просто. Так. І тепер фотографія в такому форматі у нас.
3: Ну це мило, ти ж хотіла якнайкраще.
2: Ну так, я хотіла просто привітати.
3: Але найкраще завжди все виходить робити у наших мам. От що є таке, що вміє тільки ваша мама? Є щось таке?
4: Казати ж не було такого. Коли я там щось нагадую, кажу: «Ти мене там в дитинстві била», не було такого. Але найсмачніші вареники з квасолею, налисники, то от мама вміє зробити.
2: Моя мама любить це преувеличувати, як я кажу. Мам, ну що, а вона гіперболізує. Знаєш, ти їй розповідаєш історію, вона така: «Там же!» Мамочка, мамочка, стоп. Ну, вона дуже смішна в цьому плані.
4: Моя мама каже: «Там дрова треба поколоти». І я йду і починаю колоти, вона приходить через сон, каже: «Та не роби, я сама, я сама. Угу. От так.
3: У мене мама – це найкраща підтримка. У мене мама знає стільки приказок на всі випадки життя, якщо треба. Завжди: «Тата, все дурня, та все дурня». І вона правда, ти починаєш по-іншому ставитись до багатьох речей в житті, переосмислювати якось їх.
2: Ну це класно, мені мама у всіх одна, але вона у всіх оригінальна. Тому нам теж цікаво, ви продовжіть фразу: «Так вміє тільки моя мама».
3: Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там є клавіші Viber, WhatsApp та Threads, пишіть нам, а найцікавіші ми зачитаємо в ефірі. І за декілька хвилин гороскоп.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На hit.fm. Hit.fm. Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні зайвий раз не рухайтесь. Краще посидіть. Базірки кажуть, що енергія дня підштовхуватиме не до різких кроків, а до мудрого вибору.
2: Овен. Овни, подорожі та зустрічі з друзями допоможуть вам розслабитися та відчути радість. Для творчих людей це вдалий день із шансом на визнання. Ох, сьогодні і пісень понавипускають. Та ви що?
3: Телець. Дівчата і всі тельці, варто раціонально використовувати час і не витрачати його марно. І нові джерела доходу з'являться завдяки знайомим.
1: Рома, хочеш нам щось порадити?
3: Так, треба тобі робітниці. Будете мати калим, шабашку вам підкинуть.
2: Близнюки.
1: Не дозволяйте негативним думкам впливати на вас. Зберігайте спокій, контролюйте емоції, особливо на роботі.
2: Рак.
4: Раки, у цей день ви зможете реалізувати ідею заощаджень і непогано такого відкласти кошти.
1: Раки будуть зайві, пам'ятайте, ми з Аліною близнюки шукаємо знайомим, яких з'являться нові джерела доходу.
2: Лев.
3: Приховані проблеми можуть вийти на поверхню, спричинивши емоційний тиск. Леви, тому сьогодні можливі труднощі у порозумінні з близькими людьми.
1: Сидіть не кричіть на всіх.
3: І сидіть вдома сьогодні краще.
2: Діва.
1: Робочі справи відійдуть на другий план, адже ви знайдете комфорт і тепло в стосунках із коханою людиною.
4: Ой, та весна така, ти що? Ну, феромони, ендорфіни, все тут є.
1: Все пішло.
2: Терези.
4: Так, Рома, і Терези всі. На роботі ймовірні підвищення або фінансові заохочення для сумлінних працівників.
1: Блін,
4: Ром,
1: майже
4: не вийшло.
3: Давайте, чекаю конверт.
2: Скорпіон.
3: У цей день можливий несподіваний візит гостей. Через що доведеться? Я вже просто рахую ніби...
1: Ні, бачиш, як конверт назад. Заходить?
4: Давай спочатку, скорпіони.
3: У цей день можливий несподіваний візит гостей, через що доведеться витратити кошти на побутові речі раніше запланованого.
4: Оцю туалетку купувати.
3: Сухі рушники.
2: Стрілець.
1: Стрільцям варто уникати надмірного використання гаджетів, щоб не витрачати дарма час. Натомість у стосунках день може бути особливо насичений романтикою.
4: Так, стрілець у нас з дівою зустрічається, походу. Зрозуміло.
2: Козиріг.
4: Козорожки, не варто покладатися лише на удачу. Настав час тако взяти відповідальність за своє здоров'я і відновити фізичну активність. Два віджимання і ви молодці.
1: І ніякого ліфта сьогодні, пішки.
2: Водолій.
3: У цей день варто обережно підходити до фінансових рішень і прислухатись до порад досвідчених людей. Сьогодні всім про фінанси щось.
1: Так, грошовий день якийсь.
4: Да.
2: Риби.
1: А рибам не варто брати на себе зобов'язання, в виконанні яких вони не впевнені. В цей день можливе бажання побути наодинці.
4: Ми наодинці.
3: Четвер сьогодні рибний день. Корицю, каву з корицею.
1: Щоб гроші водились.
4: Ой, ми пішли тоді каву з корицею робити, а це був гороскоп для всіх. На сьогодні 8:51. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Завантажуйте новий застосунок.

0: Рахунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
1: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Схуднення до літа відміняється, а воно й на краще, бо у нас в студії цілий холодильник з морозом. Це просто якась реалізація моєї дитячої мрії.
2: За Аліну доїдав, вона таку велику взяла.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик. На Чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку.
2: Тільки уявіть, смак карамелі і ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про лісові пожежі. Гасять із повітря та землі. На Закарпатті рятувальники третю добу долають займання у Верхньоволовецькому лісництві. Працюють 1500 вогнеборців, залучили техніку близько 40 одиниць. Десятки лісівників допомагають і місцеві жителі. Рятувальники закликають вкрай обачно поводитися із вогнем у найближчі дні. До суботи у більшості областей надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Нагадують про штрафи за навмисні підпали та кримінальну відповідальність, якщо станеться щось лихе. І про безпеку. Більше як 800 модульних укриттів розгортають залізничники. Захист працівників посилюють по всій країні, адже росіяни атакують інфраструктуру дедалі частіше. З початку року ворог атакував залізницю близько 1000 разів. Далі про шану. Нова акція на День вишиванки 21 травня. Українців просять прикрашати вишитими стрічками портрети полеглих воїнів на алеях героїв біля пам'ятників. П'ятних дошок на будинках, школах чи місць роботи. День вишиванки – світле і радісне свято. А нова акція доповнить новим змістом про тих, кого не можна забувати. І про наші гаманці далі. Трохи заощадимо нині на молочних продуктах. Молоко, сметана, йогурти, вершкове масло та окремі види сирів подешевшали. Аналітики ринку пояснюють, покупці беруть небагато, а виробники намагаються зберегти рівень продажів на старому рівні і заманюють акціями. І наостанок українську книжкову поличку облаштували на Філіппінах. З'явилася у містечку Кавіте на базі громадської організації. Проєкт 2022-го заснувала перша леді України Олена Зеленська. Нині по всьому світу понад 360 українських книжкових поличок. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Насті за випуск новин. Вона наприкінці ще розповіла про поличку, яку облаштували з українськими книжками. І мене так тішить, що побільше в світі з'являється нашої літератури, бо моя особиста біль – це Макс Кідрук з його колапсом. Якби її переклали англійською, то це був би світовий бестселер. Настільки він класний в фантастиці своїй.
5: Марина, то бери потрошки та її на дозвіллі
4: перекладай.
5: Потрошку
4: вивчити трошки, так. Але сьогодні не про то.
5: Так, може є якась мама, яка дуже добре знає англійською, могла би перекласти. Бо ми питаємо до Дня матері, що Лінко питає?
6: Ми питаємо вас, щоб ви продовжили фразу. Так вміє тільки моя мама. І ви нам пишете, Алекс ось написав, я просто якраз відволіклася, бо пішли сообщення, знаєш, як кажуть. Алекс пише, так вміє тільки моя мама. Нагодувати, навіть коли ти вже поїв, а також доглядати за сімома онуками одночасно.
4: Не кажи такого вслух, сім онуків, зараз моя мама почує, собі захоче. Світлана написала, так вміє тільки моя мама, ніжно обійняти і підтримати в важку хвилину.
6: О, ви нам теж пишіть, продовжіть фразу, так вміє тільки моя мама. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші, WhatsApp, Viber і Threads. Обирайте, де зручніше, і ми чекаємо на суперздібності ваших матусь.
4: А за декілька хвилин я вам розповім, після якої ситуації мій чоловік записав мене на курси орієнтування на місцевості.
5: Опа, такий сьогодні... я думаю, такий компас твій великий на руці.
4: Такий сьогодні буде стендап за декілька хвилин. Дочекайтесь.
0: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А це Марина Войцеховська попросила, щоб її стендап ми так оголосили.
4: Тетяни ноту нормально.
3: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Амінь.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Гірше, ніж те, що було зараз, і їхати кудись без навігатора, може бути тільки коли ти їдеш з кимось, хто знає короткий маршрут. Я нещодавно їхала в таксі, і водій каже мені: ви не лякайтесь, але я через лісок зріжу 10 хвилин з економом. А ми в центрі Києва. Але, буду чесна, я люблю свою роботу, але була 6:30. Ми їхали зранку, настрій був кепський. Я думаю, поїхати на роботу і в лісок з незнайомим типом. Ну, десь однаковий вибір. Я ніколи не засуджувала людей, які погано орієнтуються в часі і просторі. Щоб ви розуміли, в Австрії, в аеропорту навіть є спеціальна стійка для тих, хто летів в Австралію і сів не на той літак. Але сама я дуже добре орієнтуюсь. На картах я правильно завжди все роблю. Головне – чітко поставити задачу. Якось ми з чоловіком їхали в Чернігів без навігатора. Я так класно вибудувала маршрут, розвернулися тільки біля Черкас уже.
5: Ой, в мене взагалі з цим проблема. Ну, типу, я в екстрених ситуаціях можу зорієнтуватися, а так, коли поруч хтось є, в мене мозок такий: ну все, пока.
4: І якось раз Аліна підвозила мене додому. Ми жили в іншому абсолютно частині міста. І в якийсь момент я кажу: Аліна, а це добре, що ми на Святошину? Так і має бути. Вона така: ми на Святошину?
5: Ні, ми на Нівках були.
4: На Нівках. Це все міняє. Ми їхали на Голосіїво.
5: А я ніколи не була на Нівках. Я така: ніфіга собі, Нівка, нічого. Ну, хоч подивлюся.
6: А ти думала, такі маленькі поля. Нива, маленька.
5: Але ти знаєш, це я так не можу орієнтуватися. А підлітки зараз, вони орієнтуються дуже круто насправді. Вони, в них там все в телефоні, забили маршрути, карти, в них все є. І от кажуть, що підлітки можуть сісти за кермо автомобіля в Україні.
4: Та ладно? Да? Як в американських фільмах?
5: Да.
4: Будь не може.
5: В якому віці? І коли? Розкажемо за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Будь в курсі.
1: Підлітки отримають право керувати мопедами вже з 15 років, а сідати за кермо зможуть, ну, в авто з 17. Такі нові правила в дорожній реформі.
2: Скількох?
1: 15-17.
2: Тобто ще до повноліття?
1: Да.
2: То це ж ненормально.
1: Чого?
2: Ну, почекай, та там ще не сформувалось нічого в тій голові, щоб уже водить авто.
1: Ой,
2: ще молоді зелені.
1: Ой, Марина, в мене був хлопець 16 років, Паша, він мене на батіному туареги так катав нормально, професіонально, тому капець, я вам кажу.
2: Так, в тому і... Що це за звук?
3: Це
1: Паша приїхав. Паша, я не можу, я одружена. Пока!
2: Так справа в тому, що я б навпаки, я б цей вік підвищувала, бо коли він на батіній машині, весь такий молодий, гарячий, тапок в пол і гинь, я б зробила такий вік. Ти можеш отримати водійське посвідчення, коли ти можеш заробити сам на те авто. Отак.
3: Ні, ну це, Марина, така радикальна не будь. Я от 14 сів за кермо. Поїхав десь в 27, звичайно, але була фішка сидіти по чужих машинах за кермом.
1: Ой, ви душніли, оце Беверлі Хілз, всі ж дивились, пам'ятаєте?
3: Так.
1: Ну, вони ж на кабріолетах їздили в школу, ну камон, крутяк, і норма на все виходило. А якби у нас в Україні теж так дешево коштували машини, як в Америці, то і підлітки могли б назбирати, як ти кажеш, Марина, купити собі
3: давай, як Беверлі Хілз. Зараз уявимо, що вже все є у нас. Як Беверлі Хілз.
2: Як Беверлі Хілз.
3: Так.
2: Встанови мені посудомийку. Я навіть не буду нею користуватися. Я просто хочу бути людиною, в якої є посудомийка.
3: Не про то, не про посудомийку. Уяви, йому 16 років. У нього своє авто і батько такий зранку. Ей, вставай, чемпіон. Тобі ще їхати компанівський парнокопитний колеч. Не забувай, потім на бейсбол.
2: А бейсбол, до речі, в нас був. В нас на ділищах був. Тільки там замість биток були штахети, коли село на село.
3: Бейсбол село на село.
1: Сьогодні я танцюю з командою Cheerleaders. І дайте мені ха, дайте мені і, дайте мені компанівський парнокопитний колеч.
2: І передайте директору школи Брендону Володимировичу Волошу привіт від Айана Зіринга.
3: Джекі Чан, що там ще? Працює у вас чи ні? Трудовиком був, тумбочки робив, вламав, звісно, потім.
2: Ні, якщо серйозно, мене трошки насторожує якась тенденція серед наших політиків. Вони щось почали все знижувати. То вони намагались просунути в цивільний кодекс зниження віку, коли можна одружуватись. Тепер знижують вік, коли можна водити авто. Що далі?
3: А зарплату собі не знижують.
1: А що б вони так то зарплату зменшували, як вік?
2: 9:20, хепі ранку.
0: Хепі ранок.
4: Хепі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
3: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
4: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
5: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
6: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті АТБ.Маркетком.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна, закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт.ФМ.
1: Вже сьогодні буквально години лишились до легендарного повернення.
2: Наше бачення 6. Вони повернулися, вони зроблять сьогодні шоу неочікуване. І я думаю, що буде дуже багато зірок. Це величезна подія, як на мене, і дуже прикольна. І дуже
1: там
2: така
1: дуже
2: панова.
1: Багато в інтернеті є передбачень про те, що дайте Лауду виграти хоч якесь бачення.
3: Ну, сьогодні ми ще про це поговоримо. Сьогодні до нас приходить і Володимир Дантес, учасник Bad Street Boys і один з авторів цієї ідеї. Юра Карегодін також разом продюсер нашого бачення. Ми про це поговоримо. Сьогодні можете долучитись, якщо в іншому місці буде пряма трансляція на YouTube-каналі Bad Street Boys, тому що мета цього заходу – це зібрати як можна більше коштів для Збройних сил України.
1: Переможці вже відомі. Це Збройні сили України, сили оборони, куди підуть всі донати за сьогодні. Квитків із розіграшів. Там буде Вася Байдак. Він так проводить ті аукціони, що заради цього
3: і
1: варто.
3: І Тіна Кароль там буде співати якусь незвичну пісню. Тому
2: так,
3: можете за неї голосувати.
2: Нам теж треба скинутися, ребята, тому що ми теж сьогодні йдемо на наше бачення. І, до речі, підписуйтеся на сторінку в інстаграмі Hit.FM, тому що найгарячіші події ми будемо знімати. Все будемо
1: викладати. І на наші
2: викладати.
1: Особисті сторінки теж підписуйтесь, тому що те, що буде зацензуровано на Hit.FM, у нас буде.
3: Я в роздягальню, як зайду, як почну пряму трансляцію вести.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується спекотна, переважно сонячна погода без опадів. На заході хмарно, а ближче до вечора там може пройти дощик до плюс 23. На півночі до кінця дня небо буде залишатися ясним, без опадів до плюс 30. На сході теж без опадів протягом дня до плюс 28. На півдні та у Криму мінлива хмарність до плюс 20. У центрі суха погода, прогріється до плюс 29. У Києві вдень з'являться хмарки, але ввечері вони повинні розсіятися. При цьому без опадів до плюс 28.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок. На Хіт.ФМ.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Егегегей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо. Все дуже просто.
2: Наша продюсерка Олена Зінченко, така розумничка, така вона гарна, така вона пахуча.
3: Аліна, не вона зарплату виписує.
2: Вона знаходить факти і задає нам ці факти. Ми маємо його або продовжити, або дожартувати. А ви можете грати разом з нами.
4: Фраза «намилити шию» існує у двох мовах – в українській та японській. Тільки в нашій мові це означає покарати кого-небудь, а в японській
3: – помитися.
2: Просто я згадую одразу маму, яка в дитинстві намилила мені ту шию, і реально вона мене,
1: пальцем,
2: вона мене не те, що покарала, вона хотіла мене вбити, мені здається, тою мочалкою, знаєш, в моменті.
1: Вона стиралась, епітелій стирався. Да. В Японії. Лепості. Що ми знаємо про Японію? Японія – право... Сакури то таке.
2: Я твоя Японія, ти моя Антарктика.
1: Праворульні автомобілі. Значить, шию намилити – це означає... Дивись, ну, поясні. У нас кермо зліва.
3: Ні, це я зрозуміла.
1: Шия.
3: Далі.
1: Шия у нас зверху, а у японці, значить, шия, у них слово щось інше намилити.
2: Я знаю. Дивіться, кажуть, що чоловік голова, а жінка шия.
3: Так.
2: Правильно? В Японії що? Чоловік, якщо йому треба
3: чоловік
2: щось
3: шия,
2: від жінки...
3: Жінка голова.
2: Ні, що йому треба щось від жінки, то він її намилює. Типу, ну знаєш, типу, підбиває до неї клині, ну типу якось задобрює, да. І потім каже, Оксана, а мені треба, щоб ти мене відпустила.
1: Японське ім'я Оксана, щоб відпусти мене. Так, насправді, правильно від... Для чого вони намилюють щось інше, не шию? От, щоб отак робити, як руку, знаєш, так пурк-пурк.
3: Пурк-пурк під мишкою, це прикол.
1: Так, це прикол, японський прикол. Ось для цього.
3: Десь один самурай вже покінчив з собою.
1: Вони, японці, багато працюють, і щоб якось себе розважити, вони роблять такі всякі приколи. Вони милять не шиї, а вони милять підлогу. І
3: це слизько. Харакірі.
1: І ти підслизнувся, впав.
4: Фраза «намилити шию» існує у двох мовах – в українській та японській. Тільки в нашій мові це означає покарати кого-небудь, а в японській – покаятися в чому-небудь і докласти всіх зусиль для виправлення своєї помилки.
2: Бачите, я ж вам казала…
3: Шия вже чиста, совість теж буде чиста.
2: Я вам казала, що чоловіки намилюють жінкам шию, бо вони виправдовуються.
3: Бо їм є за що покаятися.
2: Є за що покаятись.
1: Бо чоловіки шиють.
2: Покайся.
4: У стародавній Спарті замість грошей використовували...
1: Чеки.
2: Торти.
1: Чеки.
2: Торт Спарта такий є.
3: Ти,
2: вони тортами платили.
1: Торт Спарта К.
2: К.
1: Ну, к. Букву К використовували
2: це...
1: з торта.
2: Ром, ти такий інтересний. Це вже в сучасному світі додали К.
3: Да.
2: Раніше було Спарта.
1: Я завжди дивився ці всі фільми американські, де я тобі випишу чек. Я такий думаю, вау, це можна
3: Дали
1: було таку просто написати.
3: Вони розраховувалися, всі це знають.
1: Лопухами.
3: Лопухами.
1: А якщо дощ паде, то ж великими лопухами.
3: Так, всі знають. А як вчителька казала в школі, ти лопух, і тебе прийшли на базарі поміняли.
2: Всі знають.
4: У стародавній Спарті замість грошей використовували металеві прута. Причина проста. Такі гроші незручно красти, давати ними хабарі, та й загалом така валюта не стимулювала розбагатіти.
3: Ну, з приводу хабарів я посперечалась, нас би придумали.
1: Уявляєш, колядники прийшли, три тони наколядували металу.
2: Хорош, а потім ще здали. Хорош, так. Ні, єдине, що, знаєте, шкода, що не можна було порозрахуватися тими прутами у Києві у нас тут в новому ресторанчику.
3: А що за ресторанчик?
2: Ну, там особливий ресторанчик. Гав-гав там роблять. Ну, коротше, він для собак.
1: Ще тільки третій день спеки, а Аліна вже...
3: Ресторанчики
1: для гав-гав вийшла.
3: Давай, за декілька хвилин нам треба більше інформації про це.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
8: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру 59.
9: Добрий ранок, Україно! Прокидаюся вже мала!
8: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і «Оркестр 59» на шапку. Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Києві з'явився перший фудтрак для тварин.
4: Така ти з виду культурна дівчинка. Де ти тих слів нахопалася?
3: Марина, правда, ти теж наче все знаєш, а фудтрак не знаєш. Це заклад такий, формат відрізняється від звичайного кафе. Там такий простір для собак, плюс є спеціальне меню для собачок. Холодець, піца, морозова, також пиво для собак. Тут воно безалкогольне, якщо що.
5: Це все, знаєш, як в селі залишилось після свята, в одну миску скинули собаки.
4: Холодець, півкотлетки, хто.
3: Нічого ви не шарите, це тренд, це класно, це модно.
4: Ну це що, проводить якісь собачі корпоративи? Я правильно розумію?
3: О, це прикольно, до речі.
5: Пес-патрон ювілей.
4: Кого запросять до пса-патрона на ювілей?
3: Так всі ж ці мальтіпу з Буковеля приїдуть, вони що, всі.
5: Коти-блогери, а Кіт Степан блогер, це ж блогерів треба буде запрошувати в цей.
3: Ну це дивно, не можна котів. Ну це ж собачий футрак, вони не люблять, ну собаки не люблять котів.
4: А що за ювілей без бійки? Куди це таке треба?
5: Будеш, знаєш, якщо цей фудтрак відкриють, там зберуться всі оці пси. Це ж по-любому буде якийсь пес, який нап'ється. Знаєш, перший нап'ється, побіжить по місту, мене ніхто не любить, шукайте мене. Перша білка у пса.
3: Я знаю, хто буде ведучим.
4: Хто?
3: Стас Бакланов.
4: Чого?
3: Ну він такий талановитий актор, він може зіграти старого мудрого пса.
4: Ну добре, з ведучим визначились. Рома, ти в нас як професійний ведучий подій, розкажи нам конкурси, які могли б там бути.
5: Бігати за хвостом 5 хвилин. Гавкати на велик.
3: Ще лінолеум. Хай гризуть, да. В мене розігній зриз.
5: Танцювальний батл. Кобелі проти дівчаток песиків танцюють. Ага.
4: Слухайте, я знаю, хто буде там запрошених зірок.
3: Хто?
4: Пітбулі Снуп Дог.
3: О!
4: І Парадіз Дідзя.
3: Ти що, Парадіз Дідзя, він зараз в нього прайм. Ну, слухайте, класно. Класно, мені подобається. Я сподіваюся, що мій собачка Рос проб'є мені плюс один на цю тусовку. І я теж з ним разом піду.
4: Бо ти ще та...
5: Але які тусовки? Фудтреки для собак, ходить кудись їх. Наварили ячневої каші, кинули три кісточки. Отак, як мій дід кидав три оцих педігрі для запаху і все.
3: А якби твоя жінка тобі отако, ячменя наварила
5: педігрі
3: три
5: для запаху,
3: три
5: кісточки. Вчора їв.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
16: Це впізнай брехню.
15: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
17: Ми з чоловіком робимо фальшивий
18: оргазм.
15: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
16: Правда чи брехня?
17: Боже, яка інтрига.
15: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
19: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для

0: Тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Обожнюю Євробачення через те, що постійно щось відбувається, якісь дискусії, і можна про то поговорити. Коротше кажучи, оце ж фіни, Фінляндія. Вони зараз в топі на першому місці за букмекерською історією цією всією. Але там в чому прикол? Там є солістка Лінда Лампеніус. Вона грає на скрипці.
2: Так.
1: І ось вона звернулася до Європейської мовної спілки з проханням дозволити їй грати на скрипці наживо під час виступу.
2: Я взагалі була настільки здивована, коли ти мені розказала, що там немає живих інструментів.
3: А що, вони
2: немає.
3: Просто типу грають записи?
1: Прикинь. Так, у правилах Євробачення немає прямої заборони на використання інструментів.
3: Чому хоч можу грати там?
1: Ну, на нервах ти точно вмієш. Але цей, про що я хотіла сказати, що поки ЄМС поки що не підтвердили цю історію, там було, що, пам'ятаєте, Олександра Рибака, ото він на скрипці там був, то йому там трішечки дозволили щось пограти.
2: Але якщо буде прецедент, то, можливо, і нашій Лелеці дадуть на бандурі зіграти.
1: Отож, було б гарно.
3: Ну, чекаємо.
0: Погода на Хіт FM.
2: А ще чекаємо сьогодні в Україні на спекотну, сонячну погоду. На заході хмарно, ближче до вечора очікується дощ, але температура все рівно плюс 23. На півночі до кінця дня небо буде залишатися ясним, без опадів, до плюс 30. На сході теж сухо протягом дня, там у нас до плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність, плюс 20. У центрі суха погода, прогріється до плюс 29. У столиці в день з'являться хмари, але дощу не буде. До вечора вони взагалі повинні розсіятися. Температура повітря плюс 28.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Четверо людей травмовано унаслідок удару загарбників по Дніпропетровщині минулої ночі. Двоє у Дніпрі. Росіяни пошкодили п'ятиповерхівку і звідти евакуювали 20 людей. Били загарбники і по Харкову. Із вчорашнього вечора ворог запустив по Україні 102 дрони. 92 ми збили чи знешкодили. Далі про реєстр збитків. Активніше подавати заяви просять у головному офісі. Реєстр відкрито для простих людей, підприємств та держави. Кожна заява забезпечує докази росіян, зберігає пам'ять і стверджує право, яке не можна ігнорувати, і гарантує, що збитки не зводяться до статистики, кажуть в офісі. У реєстрі на тепер 150 тисяч заяв. Подати можна у Дії. Тепер вісті для тих, хто за кермом у столиці. Закладайте більше часу на дорогу, а надто якщо прямуватимете центром. Дорожники сьогодні ремонтують покриття від Європейської площі і до бульвару Шевченка. Тож рух там обмежуватимуть. Шляховики за тимчасові незручності перепрошують, радять будувати маршрут в об'їзд. І про освіту. На національне мультипредметне тестування можна зареєструватися додатково. Спеціальний період триватиме з 11 і до 16 травня. Чекають тих, хто із поважних причин не встиг податися в основний час або кому відмовили. Основна сесія НМТ розпочинається 20 травня. Останній день випробувань – 25 червня. І підсумую футболом. Парі Сен-Жермен у друге поспіль зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Французька команда розійшлася нічиєю із Баварією 1-1 і пройшла далі за сумою двох матчів 6-5. У головній сутичці 30 травня парижани зустрінуться з Арсеналом. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякую, Насті, за новини. І ось вона сказала про те, що буде в нас грати знову там Париж з цими, да, з Арсеналом.
2: Ти чим слухала? Ти минулого тижня дивилася, вчора чого пропустила цей матч?
1: Мало справи. Але я до того...
2: Баварія програла.
1: Це він, вона сказала, що 30 травня, да?
3: Так.
1: То виходить, Марин, що ти робиш 30 травня? У мене Денис 100% буде зайнятий. Я буду вільна в цей день, насправді.
3: Ми їдемо з тобою в Івано-Франківська, Лін.
1: А, ту?
2: Це Денис має відгул від
1: вас. Та-та-та. Ну і, до речі, ми сьогодні говоримо про наших матусь, тому що вже в неділю будемо всі вітати наших матусь.
3: І додатково нагадуємо вам, що є ще час і купити подарунок, і не забути привітати обов'язково. Поставте собі нагадування.
1: А ще є час написати нам, тому що сьогодні ми вас просимо продовжити фразу «Таке вміє тільки моя мама».
2: Ось постійний наш слухач Павло пише: «Доброго ранку. Моя мама вміє виховувати дітей, і дітьми вона живе та має статом дитячий будинок сімейного типу, в якому в цьому році, якому цьому року 18 років, та виховала більше 20 дітей з інтернату.
1: Це дуже велика повага.
2: Подяка і шана вашій мамі.
1: Це неймовірно. До речі, Павло ще скинув фотографії навіть, і це дуже мило. Ми передаємо вашій матусі вітання і вашій сім'ї теж. Ви робите дуже класну справу.
3: Пані Ірина написала нам: мама вміє поглядом дати зрозуміти, що я роблю щось не те.
1: Це мені здається. Я завжди жартувала, що кажу: мам, напевно, коли народжується дитина, матусям дають одразу якісь посібники,
3: інструкції.
1: Знаєш, інструкція з погляду.
3: Посадові інструкції мами.
1: Ви нам теж пишіть. Продовжіть фразу «Таке вміє тільки моя мама».
3: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, відразу побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, там і пишіть, а всі ваші класні відповіді ми зачитаємо в ефірі.
2: А за декілька хвилин буде стендап про три періоди в житті чоловіка, які йому треба щось уточнити. Більше такого нема. За декілька хвилин розкажу.
3: Я уточню. За декілька хвилин стендап?
2: За декілька хвилин.
1: За декілька.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: І про нас він напише красивий стендап, в якому ми залишимось дох. Роман, давай. Ну, такий хіт, да? Ну,
3: такий гарний.
2: Короче, стендап від Ромки зараз буде.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Вчора бачу, як один маленький хлопчик доказував дівчинці, що він старший за неї. Він підбіг до мами і каже: «Мам, мені ж 5 років і 7 місяців, правда?»
2: Так.
3: Я задумався, що у чоловіків є 3 періоди за все життя, коли вони уточнюють все до місяця, враховують, щоб показати свою важність. От перший, це коли в дитинстві тобі треба доказати, що ти старший за когось на пару місяців. Другий, це вже в дорослому віці, коли ти у дружини питаєш: «А нагадай мені, скільки я там вже не п'ю? 5 років, 7 місяців». І вона така: «Коля, 20 хвилин. 20 хвилин». І ще в старості. В старості це третій період, коли чоловіки особливо рахують все до місяця. «Коля, на 4 місяці молодший за мене». А вже все, не може, вже не може. А от Міша, старший за мене на 7 місяців, йому 67. А він собі молодичку 50-літню завів. О, Міша.
4: Ох, ці 50-літні молодички.
2: Зато коли кажеш: «Коханий,
3: всі там будете, Марино».
2: «Коханий, дай мені на це, на прикраси нові». Там вони рахувати вже не вміють. Знаєш, ти просиш 1000, вони тобі 100 гривень.
3: Алін, ти десь таку претензію дістала з кишені глибокої, що...
2: Ні, мій Денис не такий, він так не робить насправді. Він у мене це його-то його. Коротше,
4: я вам до слова хочу сказати, що стендапу багато не буває.
2: Так, не буває.
4: Його завжди хочеться трошки ще. Ви от постійно чуєте мене, Ромку, тут ми жартуємо. А за декілька хвилин у нас ще одна стендап-комікеса буде в студії. До нас завітає Наталя Гаріпова.
2: Вау!
3: Щось вона дуже важливо розкаже, проанонсує і кудись запросить. Тому дочекайтесь.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт
5: FM. Реклама. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.UA.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ «Республіка Парк». 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.
1: Усі ж таке було, що сидиш собі, ведеш ефір, а тут раз і Наталя Гарібова прийшла до тебе в ефір. Прикольно.
2: Тільки у самих офігенних людей.
1: Наталя Гарібова на сьогодні, привіт.
2: Добрий раночок.
3: Так, я не знаю, чи є. Ну, може, є люди якісь, але десь вони були в цій бульбашці. Хто не знає, хто така Наталя Гарібова. Наталя Гарібова – це стендап-комікеса. Вона була ще от з тих перших стендап-комікес.
2: Мою кость в музеях показують.
3: Ні, єдина та, що наш прийшла сьогодні, бо ми знаємо, що в тебе буде великий сольний концерт.
2: Так,
3: чим,
2: саме так.
3: А з чим тебе, я як стендап-комік також вітаю і трошки заздрю, але в першу чергу вітаю.
2: В тебе теж таке буде, не хвилюйся.
3: Добре.
2: Нужно просто вийти заміж за продюсера.
4: Ром, всі шанси!
2: Так, буде сольний концерт-зйомка. Я вже цим матеріалом приїхала минулого року по країні. І зараз мені хочеться зняти і показати людям ширше. Ось, і він буде в цю суботу вже. Так що, люди, не зволікайте. Якщо ви відкладали це, не 9 травня, це саме той день, коли треба це зробити.
4: Як називається? Саракет?
2: Саракет.
3: Клас.
4: Рок-н-рольно.
3: Який ти там будеш? І просто, дивись, зараз я для слухачів кажу, ми з тобою виступали не так давно, і хто не знає, я отак дивлюсь, знаєш, бо ми, в принципі, одного віку майже. І я такий, вау, оце, і це розкажи, і вау. І коли я слухаю, я такий, ну це ж мед для вух. Мед для вух.
2: А я про глисти розповідала, якщо
3: що. О, це мед для вух.
4: Давайте всі послухаємо.
1: Ти зможеш нам трошечки?
2: Я трошечки розкажу. Це те, що не буде в концерті, але кусочок такий вам розкажу.
4: Унікальний фрагмент.
2: Оу, єс, ексклюзив для Хіт ФМ.
3: Стендап від Наталі Гаріпової.
2: Зараз всі ми віддаємо своїх дітей на вихідні куди? Там, в дитячі кімнати, якісь аквапарки, кудись вивозимо їх, або лежи, нічого не робити, втомився за весь тиждень. А як було у нас? Наш вихідний був тріатлон з нецікавих конкурсів, за які тобі в кінці ніхто нічого не дасть. Бо після 5 днів ліцею з підвищеним вивчанням математики і 10 кружків на вихідних на 6 ранку ти йдеш на базар в молочний ряд обирати саму свіжу, а значить саму вонючу бринзу. Плачеш, щоб бабусі зробили знижку на картоплю. Борщ з циганами за маміну сумку. Посміхаєшся всім дорослим, яких зустрічає мама, бо Наташа, що з лицем? А потім, як передишку, робиш вологе прибирання в 3 кімнатах з вибиванням килима. І якщо тобі пощастить, то ввечері, коли тебе відправлять винести сміття, ти встигнеш у дворі з друзями пограти в їстівне, не їстівне і пожирати гімна. А в неділю на 7 ранку пішки йдеш в церкву, щоб тобі, 10-річній дівчинці, відпустили гріхи. А пропускати не можна, бо якщо накопиш гріхів на 2 тижні, то там уже ні одно причастя тебе не спасе. І знову треба буде сідати в автобус і їхати до бабки, щоб тебе викатували яйцем. І це, я нагадаю, називалось «вихідні».
4: Ой, я вам більше скажу, я не просто купувала, я ще й продавала ту молочку в цьому ряду, тому тут попадання 100 зі 100.
1: Я все ж таки на еліточці, я на черешні була. Я
3: коли з мамою ходив на базар, 2 питання, які відповідь на які я не знаю досі. Звідки вона знала стількох людей, з якими вона зустрічається на базарі?
1: І звідки вона знала, де вихід?
3: І де вихід на базарі? Тому що отак, хоп-хоп, як вона так...
1: Все це і не тільки, точніше це ви не почуєте, бо це був ексклюзив для нас всіх. А ось що почуєте, то вже секретики. Приходьте 9 травня, 19:00, Origin Stage, Наталя Гаріпова, її крутезний сольник. Купуйте квитки, заходьте на сторінку в інстаграмі, так. Там знайдете вже посилання.
3: Але дякую. Закладайте наступний день, щоб відлежитись, бо живіт буде боліти. Бо я вам даю гарантію насмієтесь
1: буде дуже сильно.
3: Може в когось і горло буде першить, бо буде...
2: Це будеш ти.
3: Це буде я.
1: Дякую тобі, що ти до нас завітала. І класного тобі сольничка.
2: Дякую.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький. Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: Проект «Життя наповно» на Hit FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: на Хіт FM.
1: Що, задоволені? Нормально все у вас, да? Все?
2: До цього моменту все було добре. Що все
1: вже
2: стало?
1: Вже нажалілися
3: на ту погоду. Є таке відчуття, що Аліна з роботи з заводу прийшла і хоче трошки розслабитись.
2: Ні, вона б взяла пиво і дивилась в вікно.
1: Це я теж сьогодні зроблю. Але всі нажалілися, що душно вже. Ти диви, вже спека, вже не підходить.
2: Так це ти і була!
1: Ні, погода образилася. І вже з сьогоднішнього дня до наступного тижня, і наступний тиждень теж вже починаються в нас опади. Тобто, наприклад, вже 8 та 9 травня майже по всій Україні будуть дощі та грози.
2: Я від цього прям в осадок випала.
1: Мариночка, піднімайся, тобі ще погоду розповідає.
2: Та все рівно буде погода вище, близько 20, тому це не
1: але
2: страшно.
1: Але погрозить так погрозить.
2: Ай-яй-яй!
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується спекотна, сонячна погода. На заході хмарно, але ближче до вечора очікується дощ. Там температура повітря плюс 23. На півночі до кінця дня небо залишатиметься ясним, без опадів, плюс 30. На сході теж сухо, до плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність, до плюс 20. У центрі суха погода, прогріється до плюс 29. Столицю чекає хмарна погода в день. Так, хмарки трошки вже видно, десь там збираються, але ввечері проясниться. При цьому без опадів температура плюс 28.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Вже цієї неділі свято в головної директорки мого життя. День матері. І ми будемо вітати наших мам. Ми вам нагадуємо завчасно, щоб ви встигли підготуватися, обов'язково квіти. Мамі подарували теплі слова, сказали, потішили. І говоримо ми з вами сьогодні теж про це. Ми вас просили продовжити фразу «Таке вміє тільки моя мама». Мене, чесно, найбільше потішила відповідь Яни, яка написала нам «Сказати роби, як хочеш, і пояснити, як саме я маю хотіти».
4: Євгеній написав «Так вміє тільки моя мама, знайти те, що я шукав 2 дні, просто зайшовши в кімнату зі словами, а це що?»
3: Дмитро пише «Тільки моя мама вміє відпочивати на городі».
5: О, це скіл всіх мам. Вона хотіла мені передати це в спадок. Я сказала, мамочка, дякую.
6: Виїжджаю.
5: Інна написала, моя мама готує найсмачніші страви. Таких я більше ніколи ніде не бачила, не чула і не куштувала.
3: А, це дуже мило. Ще миле, от від Дмитра прийшло нам повідомлення. Тільки моя мама вміє переживати за мене більше, ніж я сам за себе.
6: Так і є. Ну, теж це мамина, правда, мамина професія і обов'язок. Оксана. Ти зачитай ти, так?
5: Тільки моя мама може сама полагодити машину, навіть коли батя не зміг.
3: Вау!
5: Ну це взагалі!
3: Це рівень, я
6: а може
3: думаю.
6: Там воно не було поломане просто?
3: Тільки моя мама може знайти те, що я загубив, навіть якщо я ще не шукав, Ярослав нам пише.
5: Ну, теж хорошо. Ну, Ангеліна на тако, знаєш, віженка на торті. Любити, як ніхто інший, може мене моя мама. Я вам нагадую, що вже в цю неділю буде свято всіх мам. Не забудьте привітати свою, не забудьте її обійняти, подзвонити їй, приїхати, допомогти і взагалі нагадати їй, що вона найкраща мама у світі.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
1: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук. Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Вже цієї неділі відзначають День матері.
2: Так, я пішла, пока.
1: Куди?
2: Так, а що, треба поприбирати вдома, приготувати поїсти, зробити якийсь штрудель гарний, святковий.
3: Аліна, День матері не плутай з днем, коли мама зі зборів батьківських повертається. Можна не прибирати.
1: Ні, то давайте прямо тут влаштуємо для наших мам свято.
2: Давай. Як будемо влаштовувати?
3: Я згадую себе, четвертий клас, сімейне свято в школі, я такий, біла сорочка, штани 96 в об'ємі, я так стою і співаю. Сопрано я співаю. Ростечок. Стою і співаю. Сопрано я співаю. Росте черешня в мами на городі. Стара.

0: чаті до сих пір ми переглядаємо та все, тому що я знайшла листи батька і мами, які вони листувалися і писали ще там, коли тато служив в армії, і переписала дещо з них і вставила це у вірші. І, ну, плакали всі.
1: Особливо мама, яка думала, що сховала ті листи від дитини, бо вона може все повирізати.
0: Так, а я все знайшла.
2: Я зачитаю вірш.
0: А ну давай.
2: Матінко, моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоч я вже велика дівчина, народжувати не планую ще кілька літ. Та тебе, матусю мила, я кохаю над життя і бажаю бути щаслива. Ти ж моя квітка весняна.
0: О, мама Марина, дякуємо вам за те, що таку весняну квіточку. І мама Рома, ви теж дуже крута, бо у вас такий син, такий
2: він. Мама Аліни, таку мощний. Високу дівчинку народили,
0: а
2: гарну.
0: А ти прикинь, як малашка була. Наші мами найкращі. І нагадуйте своїй мамі про те, що вона найкраща, тому що це найближча людина.
1: Не чекайте особливо цього свята. Кожен день пам'ятайте про маму, нагадуйте, що ви її любите, і вона у вас така одна єдина.
0: 10:50. Хеппі ранку.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Древо» та інші. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард», банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
7: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
3: Реклама.
8: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM.
1: Ну, вже так багато ми говорили про наше бачення і вчора, і сьогодні, і постійно, і що до нас взяв і приїхав Дантес, і не один, з ним Даня Повар, а ще й Юра Карагодін, він продюсер проєкту «Наше бачення». Давайте ще поговоримо про наше бачення.
2: Давайте ще
1: поговоримо.
2: Добрий ранок!
3: Добрий ранок!
2: Добрий ранок!
4: Так, а ви відгадуєте, яка почерговість добрих ранків була? Де Дантес, а де Даня Повар? Бо голоса дуже схожі.
2: Да, ми однаково сексуально розмовляємо.
5: Чи планується фіт?
2: З Данією? Звісно. Сьогодні, чому ми прийшли? Ми хотіли сказати, що це шосте наше бачення. Ви всі пропустили попередні три.
3: І... А дехто і 4, і 5.
2: Так, і сьогодні треба подивитися, бо це те, що ніколи ніде не побачите. І ви не побачите ніколи таким Даню. Те, що він буде витворяти сьогодні, він вже спеціально набрав 15 кілограмів і потім скинув 20, я знаю.
4: Мінус 5 вийшло.
2: Дань, добре, що ти прийшов і підтримуєш мене.
4: Дивись, Вов, я перший раз, коли було перше, то саме перше наше бачення, я про нього дізнався уже по факту з Твіттера, де скидували всі відео, і я от реально чуть не плакав, як там було класно. І цей тиждень ми готували наших слухачів, що цього разу буде теж круте наше бачення, але не всі зможуть приїхати. Не всі. Де можна ще його подивитись? Юра. От одразу, от трансляція може буде, щоб потім також не дивитись вже і не плакати, що ви туди не потрапили.
3: Будь ласка, просто зараз заходьте на YouTube-канал Bad Street Boys, ставте там дзвоники, вже є трансляція, щоб не пропустити. В шостій ми стартуємо і одразу можна задонатити. Там банки відкриті. Всіх вже учасників відкриті банки.
5: А там дуже багато ви готуєте ексклюзиву. Чи можете нам трошечки щось проанонсувати? Так легенько, щоб може і не всі зрозуміли, але щоб зацікавились.
2: Ну, найголовніше, це те, що сьогодні буде виступати Емінем на сцені нашого бачення. Буде багато... У нас змінилось повний склад журі. Ми з гуртом Bad Street Boys зрозуміли, що ми кожен рік не виграємо, і вирішили взяти це до рук і змінили повністю склад
4: купили,
2: журі.
4: Купили їх.
2: Ми ніколи не платимо, ми не підкупне журі садимо, а ми садимо адекватних людей, тому я хочу, щоб ви прийшли чи зайшли, подивилися, хто це будуть люди. Ну і насправді сьогодні будуть певні треки, які ви, напевно, не знали, але, напевно, наприклад, треки, які любив Кузьма. Да? От.
3: Абсолютно точно. І... Не тільки любив, а виконував, а ви, можливо, не знаєте, що це саме він.
2: Так, що саме цієї людини треки. Ну, коротше, і в нас фокуси будуть.
4: О,
1: ну що ви мовчали?
3: Віктор Павлік буде.
4: Віктор Павлік, це ще той фокус, до речі. Ну, між іншим.
2: Тіна Карель, Джамала.
4: Будь ласка.
2: І всі вони...
4: Я ж знаю, що ця штука з голосуванням. Це ж, якщо ти, наприклад, тобі сподобався виступ Тіни Карель, ти такий, а я зараз до неї задоначу, і хто більше збере, так, донатів за виступу, чи цього року по-іншому?
3: У нас, як на нацвідборі, по схемі, що частина голосів – це голоси глядачів, частина балів – це бали від журі, тож те, що від глядачів, це саме донати. 9 учасників, донати на любу банку, вони всі потім акумулюються в одну. Можете донатити за всіх. У нас той конкурс, де бабки вирішують.
2: Да, ми реально...
4: По-чесному за те. Зато по-чесному.
2: Да, і нагадую, що всіх, хто ще хоче купити, встигнути купити квитки, можна купити сьогодні, ще докупити. І це теж 100% з усіх квитків, з усього, що ви донатите, все йде на допомогу.
1: Тому наше бачення 6 сьогодні, повернення легенди, це КПІ. Заходьте і купуйте квиточки, приходьте, смійтесь. Що, Дані?
3: Можна питання? Там? Дані, не забагато було в ефірі?
2: Можеш трошки помовчати?
6: Я порахував і сказав 3 слова.
1: Скажи ще.
6: А я просто нічого не знаю.
4: Дань, твоя задача сьогодні там яка буде?
6: Мені буду в румі зустрічати артистів після виступу.
4: А, як минулого року ти
6: все робив? Тільки я буду з Даші Кубік, так?
3: Так.
2: Ой, бачите, наскільки ми підготовлені,
6: насправді,
2: ведучі, топ.
6: Не круто брати участь, бо ти все знаєш, тому я навмисно нічого не знаю, щоб отримувати задоволення під час дійства.
4: Як класно ти пояснив цей ігнор, який ти не читав повідомлення, які тобі писали.
2: Ні, так воно насправді так і відбувається. От Юра не спить вже, не знаю, напевно, останній місяць він все пише. Ми просто приходимо іноді, допомагаємо оживити його і щось накинути, але насправді багато хто не знає, що буде відбуватися, і в цьому і є прикол нашого бачення.
3: Взагалі, наше бачення – це один великий прикол, тому доєднатись, це класно.
4: Наше
3: дивиться,
4: бачення
3: приходьте.
4: Минулого року повернуло на сцену багатьох зірок, про яких вже почали забувати. І тому вже всі з нетерпінням чекаємо сьогодні, які ви сюрпризи підготували, бо буде, напевно...
3: У нас сьогодні буде прем'єра пісні і прем'єра кліпа.
4: Ого. Ну да. Все, чекаємо. Боюсь. Тому, хто ще встигає, можна придбати квитки на наше бачення. Решту зайшли на YouTube-канал Bad Street Boys. Там поставили дзвіночок і вже о 18-й починається.
3: Десь 17.30 почнуться наші коментатори, о 18-й починається.
4: Підберуть тільки пароль до Wi-Fi і зразу підключимось.
3: Yes.
5: А в нас в гостях був Юрій Карагодін, продюсер проєкту «Наше бачення», Дантес Володимир, учасник гурту Bad Street Boys та Даня Повар, просто класний чоловік.
4: Балакучий такий, балакучий в ефірі.
5: Ну, дякую, що приїхав.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Танцювала моя дама, співає Древо, а ви б бачили, яка Налісовська тільки що танцювала під цю пісню.
2: Це ж твоя улюблена пісня, правда, Анка?
3: Це моя улюблена пісня, і всі, хто сидять зі мною в кабінеті, це добре знають. Ви, зокрема, я даю гучності дуже-дуже багато.
1: О, тоді ще раз для тебе. Танцювала моя дама.
2: Моя дама. Від Адама.
1: Танцювала
2: Юля.
1: А на другому місці твоя улюблена пісня «Танцювала риба з рак».
2: Речі, це
4: взагалі ми всі любимо танцювати, тому сьогодні підемо на наше бачення, і там як затанцюємо, то капець. І, до речі, Анечка, ти ж, сподіваюся, будеш моніторити інстаграм-сторінку Хіт ФМ, тому що в прямому ефірі будемо все викладати, все, що там буде відбуватися, зірки, ми до нас з такими запитаннями будемо
2: Аліна,
4: йти.
2: Аліна, за кулісся з кулуарів, це я в неї вивчила.
3: За кулісся з кулуарів. Я вчора весь день розказувала про це слухачам, що тільки у нас є доступ до закулісся, що це буде весело, це буде, можливо, десь абсурдно, але це все побачите першими ви, відповідно, наші слухачі, які підписані на нас в інстаграмі і Фейсбукові.
2: Ну все, ми побігли причесувати Рому.
4: Да, ми пішли причешемось, а ви поки підписуєтеся на Хіт ФМ сторінку в інстаграмі, бо то важливо, важливо, щоб всі все побачили.
3: Так, так, все, хеппі ранок до вас повернеться завтра. Не забувайте, до речі, що завтра у нас День пам'яті, тому завтра ми веселитися сильно не будемо, але, звичайно, ведучі обов'язково будуть. А найближчим часом слухаємо тільки хіти.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 на годинниках. Усім ще раз доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. Нагадаю, чого нам чекати від погоди сьогодні. Сьогодні на всій території України схожа ситуація, як і вчора. Мінливо хмарно, але от на заході можливий невеличкий дощ. Та 22 градуси буде у вас максимум. В принципі, непогано. На півночі та в центрі країни сьогодні переважно сонячно. Подекуди стане трішки прохолодніше, тому що вчора, зокрема, у Києві, наприклад, було плюс 30. Ну от на півночі і в центрі сьогодні 23-24 тепла. Це максимальні позначки. На сході країни мінливо хмарно, можливий невеличкий дощ, короткочасний, 21-23 – це теж максимальні позначки. І на півдні та у Криму сонячно і, можна сказати, найпрохолодніше. На півдні чекаємо від 10 до 20 тепла, а у Криму температурний максимум плюс 17. Щодо Києва, то сьогодні нам синоптики прогнозують, як і вчора, сонячну погоду, гарну погожу, але на декілька градусів прохолодніше. Максимально, покажу позначка сьогодні, 27, зараз у Києві за вікном 25 градусів тепла.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про скорбуту. У сумській громаді жалоба за загиблими унаслідок учорашньої атаки на дитячий садок жінок. Загинула вихователька і охоронниця. А усю Дніпрі нині прощаються із тими, чиє життя росіяни обірвали у проміжку з 26 квітня і до 6 травня. Це 14 людей. Минулої ночі ворог теж гатив по Дніпропетровщині. Травмував 4 жителів. У Дніпрі вагітну жінку та чоловіка. Далі про підтримку наших зброярів. Розробку українських безпілотників профінансують Арабські Емірати. Влада Абу-Дабі планує створити масштабну інвестиційну компанію, яка вкладатиме гроші виключно у виробництво зброї. А серед головних цілей – розвиток наших оборонних інновацій. Ми ж нині допомагаємо країнам регіону захищатися від іранських атак. І до справ Гаманцевих. Народні депутати схвалили до голосування проєкт закону, який скасовує пільги на посилки до 150 євро. І запроваджує 20-відсотковий податок на більшість міжнародних відправлень. Водночас рішення важливе для співпраці з Міжнародним валютним фондом. Має принести нашому бюджету мільярдні надходження. Документ у Верховній Раді можуть розглянути орієнтовно 12 травня. Тепер про цифровізацію освіти. До мрії під'єдналося ще більше шкіл. Загалом понад 3,5 тисячі. Саму платформу запустили торік. А нещодавно у Запоріжжі та Одесі додаток «Мрія» почав виконувати функцію цифрової учнівського квитка. І наостанок про кмітливого фермера. Курочок в оренду пропонує винайняти одне із господарств у Хмельниччини. Охочий отримує місце, закріплене за конкретною куркою, а працівники дбають про корми і те, щоб неслася. Власник ферми каже, охоче винайняти курочок у нього вже є.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11:25 на годинниках. Дякуємо Насті за таку милу новину наприкінці випуску новин про те, що пропонують винайняти курочок. Ви винаймаєте, платите, а там за ними доглядають. Я подумала, що це ідеальне повідомлення для міленіалів, які втомилися від цього великого міста, але не маючи грошей купити хату в селі. Ну, за будь-яких умов, я бажаю, щоб у вас було дуже багато грошей на хати, на все, що вам потрібно, і, звичайно ж, на донейти для Сил оборони України. Тому що цей чудовий день у нас настав лише завдяки їм, і нищити ворога вони можуть лише завдяки тому, що ми підтримуємо і допомагаємо грошима. Тому обов'язково сьогодні гривню, от прямо зараз, от візьміть і скиньте гривню будь-куди, куди ви, кому ви довіряєте, фондам, волонтерам чи знайомим, які служать. Найближчим часом слухаємо тільки хіти. Нас чекає Альона Маргалієва та хор «Кралиця неп'яна закохана», але це після невеличкої реклами на Хіт FM, буквально 3 хвилинки.
0: Хіт FM. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
11: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
12: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
13: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
12: Якщо ліки, то Ліки.UA.
13: Деталі на сайті Ліки.UA.
14: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
15: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
14: А українські страви?
15: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
14: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
15: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
14: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
16: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
17: Просить ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
9: It's great to be a cat.
18: Світ TV Originals представляє.
19: Це впізнай брехню.
18: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
20: Ми з чоловіком робимо фальшивий
21: оргазм.
18: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
19: Правда чи брехня?
20: Боже, яка інтрига.
18: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
22: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
23: Реклама. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
24: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт.ФМ.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт.ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на «Хіт.FM».
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на «Хіт.FM». Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Новини клубу фантастичних смаків.
3: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
4: Деталі на сайті KFC.UA.
5: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
9: Подарували небеса тебе мені.
8: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це до мій і рани зацвітають на завершення цієї музичної. До речі, якщо ви не чули, як Марія наживо співає, це неймовірно круто. У нас є багато її виступів на нашому YouTube-каналі. Заходьте на YouTube, шукайте Hit FM, додавайте собі в улюблені і взагалі давайте фоловити, щоб ви не пропустили лайви, тому що у нас їх дуже багато і дуже класних від усіх артистів України. Hit FM.ua, там, до речі, є теж посилання.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Чим вища температура, тим менше депресивних симптомів у людей. Температура мається на вулиці.
3: На вулиці. Депресивних людей стає менше. Їх душні люди.
4: Я тут підрахувала. То це для того, щоб мій настрій нарешті покращився, мені треба жити десь при температурі плюс-мінус мільярд.
2: Ой, Марина, знову ти...
3: Знову.
2: Ром, скажи, погода така хороша. Треба співати, Марин. Поїхали. Раз.

0: Ром, не в Риму.
1: Здрасте,
2: це Рима. Все, потемпліло, м'ясо треба маринувати. Рима нема, все, па-па.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua». Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
2: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
4: Та їв я кальцій.
3: Точно кальцій дитрині комет?
4: А різниця?
5: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
6: Кальцій дитрині комет.
7: Для міцності ваших кісток.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти.
10: Hit FM.
9: Реклама.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: тільки хіти. Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Окупанти залишили без струму низку споживачів у 5 регіонах: на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харківщині та Сумщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Погодинних графіків відключення струму в Укренерго сьогодні не прогнозують. Просять заощаджувати з 18 години і до 22. І ще трохи про наслідки ворожих атак. У Марефі на Харківщині до 8 зросла кількість загиблих через російський удар 4 травня. У лікарні помер чоловік. У місті та громаді сьогодні жалоба за загиблими. Синьо-жовті прапори із чорними стрічками також у Дніпрі та Сумській громаді. І про підтримку міжнародних партнерів. ЄС та ООН інвестують у відновлення наших громад, постраждалих унаслідок війни, 50 мільйонів євро. Оголосили про запуск другого етапу ініціативи. Завдяки проєкту учасники зможуть модернізувати інфраструктуру, поліпшити медичні та соціальні послуги. Під час першого етапу партнери допомогли сотні наших громад. Далі про подорожі. Мандрівники пересідають на потяги та в автомобілі. За перші дні травня авіакомпанії скоротили по всьому світу 13 тисяч авіарейсів. Причина – зростання вартості пального на тлі загострення на Близькому Сході. Найчастіше від рейсів відмовлялися на литовищах. Ситуація надалі загострюватиметься, а білети дорожчатимуть, прогнозують оглядачі. І наостанок про наше кіно. Документальний фільм «Паляниця» здобув відзнаки двох міжнародних кінофестивалів у США. Стрічку назвали такою, що має відчутний вплив і змінює людей та суспільство заради миру. Картина оповідає історію подорожі трьох американських стріт-арт-художників та української продюсерки. За 2,5 роки війни вони створили у різних містах України 33 мурали.
0: Новини на Хіт FM.
2: Дякуємо Насті за те, що нам повідомляє останні новини. Так, вони не завжди приємні. Так, ми знаємо, що ворог завжди б'є, і, на жаль, у нас кожен день дуже важкий. Тому я вам нагадую, що якщо раптом сьогодні ви випили чашку кави, але вартість її не задонейтили на найближчий збір, обов'язково це зробіть. Я завжди люблю радити, принаймні, тих людей і фонди, яким я довіряю. Це, звичайно ж, наші друзі і партнери «Повернись живим», це, звичайно, Сергій Притула, його фонд, це, звичайно, Сергій Стерненко, його прекрасний священний Русоріс. Якщо у вас є люди, які служать, знайомі, друзі, рідні ваші, обов'язково їм робіть збори. Я розумію, це важко, але робіть. Це дуже і дуже потрібно. І взагалі підтримуйте один одного, тому що нас, крім один одного, більше нікого і немає. А далі трішечки послухаємо музики, трішечки спробуємо відвернути свою увагу від цього всього, ну і працювати, звичайно ж. А як же ж? 12:23 на годинниках. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. Після реклами слухаємо тільки хіти. Зокрема, у нас буде перший Шакіра.
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
5: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
6: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ.

0: Arks.com.ua. Arks. Різниця є.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка на гелік, цінцесобом, перед тестуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, DC та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
14: Реклама.
15: Хіт-ФМ.
14: Тільки хіти.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганність. Гарну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
6: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру 59.
7: Добрий ранок!
6: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: От у Львові працівниця райадміністрації відзвітувала про обрізку дерев з генерованим в шиї фото в штучному інтелекті.
4: Якби ми були мудріші, то б штучний інтелект використовували правильно.
3: Як?
4: Зараз давай ми його спросимо.
3: Окей, добре, шановний штучний інтелект, а як боротися з розкраданням бюджету?
5: Назвати це не розкрадання, а креативним освоєнням бюджету.
6: Штучний інтелект, стоп. За кого?
3: Тобі до речі, наступне питання з цього і виникає. Як обрати мера міста?
5: На кулаках. Вибирати серед найсильніших на рингу.
4: Мені здається, вже хтось зламав чат GPT.
3: Походу, так.
6: І ми всі звикли хаяти владу, і давайте, направду, є за що. Але інколи треба почати з себе, із якихось маленьких речей. Донесіть хоча б те сміття до смітнику. Дорогу переходьте на зелений, на пішохідному переході.
3: І на мотоциклах, будь ласка, глушнички. Я розумію, весна.
4: А для всього решту користуйтесь чатом GPT.
3: Він вам допоможе.
4: Бо тільки там може бути по 6 пальців.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Хіт FM.
2: Реклама.
9: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
10: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
11: Вітаю, я офіційних
10: ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
11: Вітаю, я офіційний дилер щіль.

0: я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
1: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
0: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
2: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
3: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13:21 на годинниках. Отже, про погоду на завтра. Завтра у нас з вами п'ятниця, 8 травня. Подекуди стане не так спекотно, але давайте по порядку. На заході мінливо хмарно і дощитиме від 13 до 20 тепла. На півночі в центрі країни малохмарний день, без опадів переважно і від 9 до плюс 22. На сході сонячно, без опадів максимум плюс 27. На півдні та у Криму теж сонячно, теж без опадів, але плюс 10, плюс 20. Завтра у Києві чекаємо мінливо хмарний день, можливий невеликий дощ і плюс 12, плюс 24 за день.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про спеку. Україна сьогодні серед найжаркіших країн Європи. У центрі та на півночі в найближчі години гідрометцентр прогнозує до плюс 29. А серед порад, як влітку, на сонце не виходити. Можна влаштувати сієсту. До речі, завтра спека спаде 18-26 тепла в день. І про підтримку. Доплати по 20 тисяч гривень отримають понад 12 тисяч працівників, які у березні ремонтували пошкоджене росіянами енергообладнання. Уряд виділив 250 мільйонів гривень. Таку допомогу держава виплачує із січня, обіцяє премії і за квітень. І про заклик до міжнародної спільноти. Врятувати мирних жителів окупованої Херсонщини просять наші дипломати. Особливо складно нині в Олешка, Голій пристані, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці. Люди там на межі виживання, а рашисти блокують виїзди, полюють дронами. Загалом гуманітарної допомоги у цих населених пунктах потребують понад 6 тисяч людей, зокрема, близько 200 дітей. Більшість з них маломобільні. Дипломати, благодійники та волонтери радяться із міжнародними партнерами про шляхи порятунку. Далі про освіту. Більш як 40 тисяч охочих навчатися у магістратурі зареєструвалися на вступні іспити. Більшість складатимуть в Україні, інші – за кордоном. Серед предметних тестів єдиного фахового вступного випробування найпопулярніша – педагогіка і психологія. І найменше уваги до політології та міжнародних відносин. Реєстрація триватиме до 14 травня. І наостанок. Водіям у Києві пильність не завадить. Зранку в одному з районів бачили трьох лосів. Тварини перебігали дорогу. Спершу здивував дорослий лось, а потім двійко менших. До речі, лосі раніше частенько любили купатися на оболоні.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13:23 на годинниках. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. Зовсім скоро будемо слухати тільки хіти і найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». А ще, скажу вам чесно, «Хеппі ранок» сьогодні після ефіру побіг якраз не спати, досипати те, що не виспали. А Рома Мельник, Марина Вицеховська і Аліна Кош сьогодні ось уже ввечері о 18:00 будуть на проєкті «Наше бачення». Це проєкт таке собі смішна альтернатива Євробаченню, але у хорошому значенні нашого нацвідбору. Там дуже багато класних артистів цього року, і Джамала, і Тіна Кароль. І це все робиться для того, щоб зібрати багато-багато грошей на Сили оборони України. Так от, «Хеппі ранок» має ексклюзивний доступ за лаштунки нашого бачення. Тому раджу прямо зараз прийти у соцмережі, зафоловити Хіт FM у Інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці, всюди, де вам зручно. У Інстаграмі точно сьогодні в сторизах будуть все розказувати і показувати. Ну а після реклами, як і обіцяла, тільки хіти.
0: Хіт FM. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: Оце пі-банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами оці пі-банк.
6: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
7: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
7: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
8: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
10: Та їв я кальцій.
9: Точно кальцій дитрині комет?
10: А різниця?
11: Є різниця. Кальцій дитрині комет, остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності
4: міцності кісток
11: кальцідетрин Нікомед.
12: Для міцності ваших кісток.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
16: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місцевий вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
17: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
18: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
17: А українські страви?
18: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
17: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
18: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
17: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
19: Доброго ранку, кохана.
20: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
19: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка на гелікоцін засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
22: Сектор чистий. У нас все під контролем.
21: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповно» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
23: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, «Сльози». Моє серце тихо б'є. Прямо на твоїй долоні. Алі Фарбен та Рене Міллер, «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
23: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Hit FM.
0: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
24: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі.
25: Підлітки отримають право керувати мопедами вже з 15 років, а сідати за кермо зможуть, ну, в авто з 17. Такі нові правила в дорожній реформі.
26: Скількох?
25: 15-17.
26: Тобто ще до повноліття?
25: Да.
26: То це ж ненормально.
25: Чого?
26: Ну, почекай, та там ще не сформувалось нічого в тій голові, щоб уже водить авто.
25: Ой,
26: ще
25: чуєш?
26: Молоді зелені.
25: Ой, Марина, в мене був хлопець 16 років, Паша. Він мене на батіному туареги так катав нормально, професіонально. Тому я вам кажу.
26: Так в тому і... Що це за звук?
25: Це Паша приїхав. Паша, я не можу, я одружена. Пока!
26: Так справа в тому, що я б навпаки, я б цей вік підвищувала. Бо коли він на батіній машині, весь такий молодий, гарячий. Пол і гинь! я б зробила такий вік. Ти можеш отримати водійське посвідчення, коли ти можеш заробити сам на те авто. Отак.
2: Ні, ну це, Марина, така радикальна не будь. Я от 14 сів за кермо.
26: В кермо,
2: Поїхав десь в 27, звичайно, але була фішка сидіти по чужих машинах за кермом.
25: Ой, ви душніли, оце Беверлі Хілл, всі ж дивились, пам'ятаєте?
2: Так.
25: Ну, вони ж на кабріолетах їздили в школу, ну камон, крутяк, і норма на все виходило. А якби у нас в Україні теж так дешево коштували машини, як в Америці, то і підлітки могли б назбирати, і, як ти кажеш, Марина, купити собі
2: давай, як Беверлі Хілс. Зараз уявимо, що вже все є у нас. Як Беверлі
26: Хілс. Як Беверлі Хілс. Встанови мені посудомийку. Я навіть не буду нею користуватися. Я просто хочу бути людиною, в якої є посудомийка.
2: Не про то, не про посудомийку. Уяви, йому 16 років. У нього своє авто і батько такий зранку. Ей, вставай, чемпіон! Тобі ще їхати компанійський парнокопитний колеч. Не забувай, потім на бейсбол.
26: А бейсбол, до речі, в нас був. В нас на ділищах був. Тільки там замість биток були штахети, коли село на село.
2: Так бейсбол село на село.
25: Сьогодні я танцюю з командою Cheerleaders. І дайте мені ха, дайте мені і, дайте мені компанійський парнокопитний колеч.
26: І передайте директору школи Брендону Володимировичу Волшу привіт від Айана Зіринга.
2: Джекі Чан, що там ще, працює у вас чи ні? Трудовиком був, тумбочки робив, вламав, звісно, потім.
26: Ні, якщо серйозно, мене трошки насторожує якась тенденція серед наших політиків. Вони щось почали все знижувати. То вони намагались просунути в цивільний кодекс зниження віку, коли можна одружуватись. Тепер знижують вік, коли можна водити авто. Що далі?
2: А зарплату собі не знижують.
25: А що б вони так то зарплату зменшували, як вік?
23: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
23: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Реклама.
1: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
2: Деталі на сайті KFC.ua.
3: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Не забудьте, що це Володимир Дантес, який був у нас сьогодні в гостях не просто як Володимир Дантес, а як учасник гурту Bad Street Boys. Сьогодні наше бачення, пряма трансляція, збираємо багато-багато грошей і, звичайно, Хеппі Ранок має ексклюзивний доступ за лаштунки, тому давайте фоловте нас швидесенько у Інстаграмі. А ще у мене є для вас смачна інформація на правах реклами. Навіть порада важлива. Як обрати морозиво? Дуже просто. В магазині знаходити холодильник з морозивом каштан. А потім берете те, чого вам душа підказує хотіти. І так, доки не спробуєте всі смаки. Сьогодні, наприклад, можете обрати каштан мигдаль. Це ніжний смак з мигдалевими горішками. Ну, точно варто спробувати. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, а після комерційної інформації ще буквально за 3 хвилинки, як завжди, розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Допоможе нам у цьому першою Леді Гага і її Абракадабра.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є.

0: Душно.
1: Я тут підрахувала. То це для того, щоб мій настрій нарешті покращився, мені треба жити десь при температурі плюс-мінус мільярд.
2: Ой, Марина, знову ти...
3: Знову.
2: Ром, скажи, погода така хороша. Треба співати, Марин. Поїхали. Раз.

0: шашли.
1: Ром, не в Риму.
2: Здрасте,
3: Рима. Все, потепліло, м'ясо треба маринувати. Рима нема, все, па-па.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
4: Реклама.
6: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
13: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
14: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
13: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама.
6: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.20 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM про погоду на п'ятницю. На завтра, на 8 травня, розповідаю. Подекуди в деяких містах і регіонах стане не так спекотно, як от останні дні. На заході, зокрема, буде мінливо хмарно і дощитиме від 13 до 20 тепла. На півночі і в центрі країни день буде малохмарним, переважно без опадів. За день стовпчик термометра піднімається від 9 до 22. На сході сонячно і без опадів, і дуже тепло, 11-27 тепла. На півдні та у Криму теж сонячно, без опадів від 10 до 20 з позначкою плюс. У Києві завтра чекаємо мінливо-хмарний день, можливий невеликий дощик і стане трішки свіжіше порівняно із сьогодні, плюс 12, плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про пожежі. Ліс горить у Чернігівській області на кордоні із Росією. Полум'я спалахнуло через бої. На тепер вогонь охопив близько 2,5 тисяч гектарів території. Рятувальники та лісівники стати до роботи не можуть. На заваді російські терористи скеровують дрони. Лісові пожежі долають на Рівненщині. Там вогонь підбирається до житлових осель. А у Карпатах полум'я взяли під контроль. У всій країні нині спекотно. Рятувальники просять не розводити багаті і нічого не палити на городах. І про відплату ворогові. Наші воїни повторно уразили нафтоперекачувальну станцію біля Пермі в Росії. Нині там зупиняють обладнання. Минулого разу наші дрони атакували підприємство наприкінці квітня. Далі про допомогу міжнародних партнерів. Більше як 72 мільйони євро минулого місяця отримав фонд підтримки нашої енергетики. А загальна сума скерованих союзниками грошей наближається до 2 мільярдів. Чекаємо і на нові внески від Канади та Італії. Гроші спрямовуємо на ремонти і захист енергооб'єктів, купівлю обладнання. І про відпочинок біля води. Пляжі Миколаївщини цього літа, ймовірно, залишаться закритими. Ситуація з безпекою на заваді повноцінній роботі, пояснюють посадовці. Регіон значно ближче до зони бойових дій, ніж Одещина, і це створює ризики для відпочивальників. Водночас область готує інфраструктуру на випадок покращення ситуації. Відкрити можуть озера. І наостанок про футбол. Донецький «Шахтар» сьогодні зіграє з англійським «Крістал Пелас» у матчі відповіді Ліги конференцій. Стартовий свисток у 22-й за київським часом. Першу суперечку гірники програли із рахунком 1-3.
0: Новини на Хіт FM.
1: Ну що ж, сьогодні вболіваємо за «Шахтар». У протистоянні «Шахтар» «Крістал Пелес», звичайно, за те, щоб та Пермь там догоріла. І якщо буде можливість, то ще два разочки туапсе. Ну, але не забувайте, для того, щоб палав ворог, потрібно підтримувати сили оборони України. Гривнею, якщо не можете гривнею, то волонтерськими якимись історіями. Якщо теж не можете, то можете робити репости хоча б зборів. Це теж дуже важливо, поширювати це серед своєї аудиторії. Бо у вас, можливо, гривні немає, а у когось лежать от прям тисяча і людина може це задонейтити. Тому ні в якому разі не нехтуйте репостами і діліться, і донейтіть. На 14.24 кажу вам ще раз добрий день. Мене звати Аня Лісовська. Після реклами слухаємо тільки хіти. Тим більше там чудова компанія Макс Барських і Сльози, і Джо Кокер.
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be a cat.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
11: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
12: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
11: Якщо ліки, то Ліки.ua.
12: Деталі на сайті Ліки.ua.
13: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метрошеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
15: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
16: Це впізнай брехню.
15: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
17: Ми з чоловіком робимо фальшивий
18: оргазм.
15: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
16: Правда чи брехня?
19: Боже, яка інтрига!
15: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
20: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
21: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
20: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
21: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
22: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
23: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
24: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
25: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
26: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
27: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
28: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
29: Хеппі ранок.
28: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Вже цієї неділі відзначають День матері.
30: Так, я пішла, пока.
1: Куди?
30: Так, а що, треба поприбирати вдома, приготувати поїсти, зробити якийсь штрудель гарний, святковий.
31: Аліна, День матері не плутай з днем, коли мама зі зборів батьківських повертається. Можна не прибирати.
1: Ні, то давайте прямо тут влаштуємо для наших мам свято.
30: Давай, давай. Як будемо влаштовувати?
31: Я згадую себе. Четвертий клас, сімейне свято в школі. Я такий, біла сорочка, штани 96 в об'ємі. Я так стою і співаю. сопрано я співаю. Росте черешня в мами на городі, стара-стара, а кожен рік цвіте. Мама плаче, всі плачуть, а я співаю. От таке було сімейне свято.
30: Ой, ну це дуже гарно. Це ти гарно. Молодець.
31: Я тебе, тобі найду. Як ти станеш мамою, Аліна, я прийду і буду співати тобі цю пісню.
30: Дякую. Ні, в мене було таке, що я дуже хотіла щось таке надзвичайне зробити для мами, і я записала відео, знайшла десь оператора, тому мені років 13 було, і я написала вірша дуже такого великого.
1: Ой.
30: І на кожному святі до сих пір ми переглядаємо та все, тому що я знайшла листи батька і мами, які вони листувалися і писали ще там, коли тато служив в армії, і переписала дещо з них і вставила це у вірші. І, ну, плакали всі.
31: Особливо мама, яка думала, що сховала ті листи від дитини, бо вона може все повирізати.
30: Да, а я все знайшла.
1: Я зачитаю вірш.
30: А ну давай.
1: Матінко, моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоч я вже велика дівчина, народжувати не планую ще кілька літ. Та тебе, матусю мила, я кохаю над життя і бажаю будь щаслива. Ти ж моя квітка весняна.
30: О, мама Марина, дякуємо вам за те, що таку весняну квіточку. І мама Рома, ви теж дуже крута, бо у вас такий син, такий
1: мама, мама Аліни, таку мощний. Високу дівчинку народили.
30: А
1: гарну,
30: ти прикинь, як малашка була. Наші мами найкращі. І нагадуйте своїй мамі про те, що вона найкраща, тому що це найближча людина.
31: Не чекайте особливо цього свята. Кожен день пам'ятайте про маму, нагадуйте, що ви її любите, і вона у вас така одна єдина.
28: Слухайте завтра з 8 до 11.
27: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
28: В ранковому шоу
0: «Хеппі ранок».
28: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: На завершення цієї музичної мама Ріка полюбила. 14:49 на годинниках. Я не знаю, як можна не любити, наприклад, морозиво серед літа, тим більше. Але ну я та людина, яка є серед зими їсть, і всі чомусь дивуються, коли я його купую. Але у мене є для вас смачна інформація на правах реклами. І є новини про пломбірне диво. В чарівній країні є смачнюче морозиво хрещатик у вафельному стаканчику, сендвіч, печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. Це особливі смаки морозиво хрещатик, і вони створені для вас. Морозиво хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама. Ну а після комерційної інформації ще буквально за 3,5 хвилинки, як завжди, розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Першими у нас уже готові заспівати «Why Be Was Good» і «Луна Бала». Також Дорофеєва спитаю чата GPT.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: От у Львові працівниця райадміністрації відзвітувала про обрізку дерев, згенерованим в шиї фото в штучному інтелекті.
4: Якби ми були мудріші, то б штучний інтелект використовували.
3: Обрізку дерев, згенерованим в шиї фото в штучному інтелекті.
4: Якби ми були мудріші, то б штучний інтелект використовували. Правильно.
3: Як?
4: Зараз давай ми його спросимо.

0: Ні, ми всі звикли хаяти владу, і давайте, на правду, є за що. Але інколи треба почати з себе, із якихось маленьких речей. Донесіть хоча б те сміття до смітнику, дорогу переходьте на зелений, на пішохідному переході.
1: І на мотоциклах, будь ласка, глушнички, я розумію, весна.
2: А для всього решту користуйтесь чатом GPT.
1: Він вам допоможе.
2: Там тільки там може бути по 6 пальців.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
7: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
7: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
7: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
8: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
9: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
8: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Отже, про погоду на завтра. П'ятниця у нас буде місцями трішки прохолодніша. Ну, типу, з 28 стане 25, але давайте деталі. Подекуди чекаємо справді не таку спеку. На заході, зокрема, мінливо-хмарно, дощитиме від 13 до 20 тепла. На півночі та в центрі країни без опадів, день буде мало хмарним і температурний максимум плюс 22. На сході сонячно, без опадів, 11-27 тепла за день, а на півдні та у Криму теж сонячно і теж без опадів, але трішки прохолодніше від 10 до 20. Тепла. У Києві завтра чекаємо мінливо-хмарний день, можливий невеликий дощ і стовпчик термометра від 12 підніметься до 24 максимально.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. По маршрутці у Запорізькій області вдарили окупанти, поранено жінку. А ось у Харкові до 9 зросла кількість травмованих після останнього удару. Серед поранених троє дітей. Сьогодні зранку ворог цілив і по Дніпру. Людей не зачепило. Вибухи лунали також у Миколаєві. І про те, як нас підтримують союзники. Німеччина, Норвегія та Швеція допоможуть Україні оновити транспорт та інфраструктуру. Заявили про намір долучитися до спеціального фонду. На черзі втілення реальних проєктів відбудови. До речі, європейські партнери нині допомагають нашим містам оновити муніципальний транспорт. Тепер про навчання для армійців. У додатку «Армія Плюс» запустили курси з міжнародного гуманітарного права. Воїнам розкажуть, що дозволено під час бойових дій, як захищати мирних жителів, поводитися із військовополоненими і доказами воєнних злочинів. У програмі 28 модулів та 21 урок. Є тести. У додатку для армійців доступні 24 курси. І про виробництво. Ще два індустріальні парки внесли до реєстру урядовці. З'являться на Хмельниччині та Одещині. Роботу отримають 650 людей. І наостанок. Японська анімаційна студія «Гіблі» стала лауреатом іспанської премії принцеси Астурійської у категорії «Комунікація та гуманітарні науки». Нагороду присудили за внесок у розвиток світової анімації та поширення гуманістичних цінностей через кіно. Один із засновників студії – Хаяо Міядзакі. Анімації режисера легендарні. Місусі, Тоторо, віднесені привидами, мандрівний замок. 3 роки тому майстер завершив роботу над картиною «Хлопчики Чапля» про дорослішання.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дякуємо Насті за випуск новин. Нагадую вам, що новини потрібно читати, слухати, дивитись лише із перевірених засобів масової інформації. Взагалі краще з засобів масової інформації, але все одно перевірених. Ну, а найближчим часом точно треба слухати перевірені хіти і найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, сьогодні «Хеппі ранок» у нас має ще й вечірню місію. Сьогодні наше бачення – це збір багатьох артистів, збір багатьох класних людей, коміків, і в тому числі, до речі, «Хеппі ранок» там буде. Будуть збиратись, будуть визначати альтернативу для Євробачення, будуть визначати переможця нашого бачення і, звичайно ж, збирати гроші на Сили оборони України. «Хеппі ранок» має доступ за лаштунки. Щоб ви нічого не пропустили, обов'язково фоловте нас у Інстаграмі. Ми вже там, до речі, залишили посилання, де саме можна дивитись наше бачення. Ну, а після реклами слухаємо тільки хіти і «Хеппі ранок».
0: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
10: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті vodafone.ua. Правила України 0161 міський вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
14: Раз, два, три.
15: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
16: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
15: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
17: Світ ТВ Originals представляє.
18: Це впізнай брехню.
17: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
19: Ми з чоловіком робимо фальшивий
20: оргазм.
17: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
18: Правда чи брехня?
21: Боже, яка інтрига!
17: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
22: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
23: Що слухаєш?
24: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
25: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
26: Реклама.
27: Хіт FM.
26: Тільки хіти.
28: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце. Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Неп'яна закохана».
29: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
1: Перше місце. Антитіла. Відколи. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hitofm.ua.
26: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
27: Хеппі ранок
26: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Підлітки отримають право керувати мопедами вже з 15 років, а сідати за кермо зможуть, ну, в авто з 17. Такі нові правила в дорожній реформі.
2: Скількох?
1: 15-17.
2: Тобто ще до повноліття?
1: Да.
2: То це ж ненормально.
1: Чого?
2: Ну, почекай, та там ще не сформувалось нічого в тій голові, щоб уже водить авто.
1: Ой,
2: ще молоді зелені.
1: Ой, Марина, в мене був хлопець 16 років, Паша. Він мене на батіному туаригі так катав нормально, професіонально. Тому я вам кажу.
2: Так в тому і... Що це за звук?
1: Це Паша приїхав. Паш, я не можу, я одружена. Пока!
2: Так справа в тому, що я б навпаки, я б цей вік підвищувала. Бо коли він на батіній машині, весь такий молодий, гарячий, тапок в пол і гинь! Я б зробила такий вік. Ти можеш отримати водійське посвідчення, коли ти можеш заробити сам на те авто. Отак.
0: Ні, ну це, Марина, така радикальна не будь. Я от 14 сів за кермо. Поїхав десь в 27, звичайно, але була фішка сидіти по чужих машинах за кермом.
3: Ой, чи ви душніли? Оце Беверлі Хілз, всі ж дивились, пам'ятаєте? Так. Ну, вони ж на кабріолетах їздили в школу. Ну, камон, крутяк. І Норманах все виходило. А якби у нас в Україні теж так дешево коштували машини, як в Америці, то і підлітки могли б назбирати, як ти кажеш, Марина, купити собі
0: давай, як Беверлі Хілз. Зараз уявимо, що вже все є у нас. Як Беверлі Хілз.
4: Як Беверлі Хілз. Встанови мені посудомийку. Я навіть не буду нею користуватися. Марин, я просто хочу бути людиною, в якої є посудомийка.
0: Не про то, не про посудомийку. Уяви, йому 16 років. У нього своє авто і батько такий зранку. Ей! Вставай, чемпіон, тобі ще їхати компанівський парнокопитний колеч. Не забувай, потім на бейсбол.
4: А бейсбол, до речі, в нас був, в нас на ділищах був. Тільки там замість биток були штахети, за коли село на село.
0: Та бейсбол село на село.
3: Сьогодні я танцюю з командою cheerleaders. І дайте мені ха, дайте мені і, дайте мені компанівський парнокопитний колеч.
4: І передайте директору школи Брендону Володимировичу Волошу привіт від Аяна Зі.
0: Джекі Чан, що там ще? Працює у вас чи ні? Трудовиком був, тумбочки робив, ламав, звісно, потім.
4: Ні, якщо серйозно, мене трошки насторожує якась тенденція серед наших політиків. Вони щось почали все знижувати. То вони намагались просунути в цивільний кодекс зниження віку, коли можна одружуватись. Тепер знижують вік, коли можна водити авто. Що далі?
0: А зарплату собі не знижують.
3: А що вони так то зарплату? Зменшували як вік.
28: Слухайте завтра з 8 до 11.
24: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
28: В ранковому шоу
29: «Хеппі ранок».
28: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
4: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Hit FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Це Максим Бородін на завершення цієї музичної. У будь-який момент ви можете переслухати цю пісню або будь-яку, яку ви чули в ефірі. Можливо, когось не знаєте. У нас є плейліст весь на сайті hit.fm.ua, і там можна послухати ще раз пісню, навіть подивитись на відео. Найближчим часом буде ще більше пісень, але така гарна погода, ще поки що літо. Ну, по відчуттях літо, але весна за вікном. Але до літа ми готуємося вже максимально. У мене є для вас смачна інформація на правах реклами, бо літо, яке прийде без морозива, неможливе. Морозиво каштан у формі сталії і смаком арахіс карамель, ну це щось неймовірне, чудове і нове. От сьогодні ескімо каштан арахіс карамель буде мій вибір. І давайте ваш теж. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну а буквально за 3 хвилиночки після комерційної інформації, півгодини музичний нон-стоп розпочинають Деміано Давід, Next Summer, а також Чіко Катош і Столиця, Покохай мене.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Чим вища температура, тим менше депресивних симптомів у людей. Температура мається на вулиці.
3: На вулиці. Депресивних людей стає менше. Їх душні люди.
4: Я тут підрахувала. То це для того, щоб мій настрій нарешті покращився, мені треба жити десь при температурі плюс-мінус мільярд.
2: Ой, Марина, знову ти...
3: Знову.
2: Ром, скажи, погода така хороша. Треба співати, Мариш, поїхали.

0: шашли.
1: Ром, не в Риму.
2: Здрасте,
3: Рима, все, потрібно, м'ясо треба маринувати. Рима нема, все, па-па.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
4: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль».

0: тисячі та тисячу хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
2: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.
3: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Свобода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю 8 травня подекуди в Україні стане не так спекотно. Але давайте по порядку. На заході очікуємо мінливо хмарний день і дощитиме. Стовпчик термометра покаже плюс 13, плюс 20. На півночі та в центрі країни мало хмарно, без опадів, від 9 до 22 тепла. А на сході буде сонячно, без опадів і теплішатиме, від 11 до 27 з позначкою плюс. На півдні та у Криму теж сонячно і без опадів, плюс 10, плюс 20. У Києві у п'ятницю 8 травня мінливо хмарно, можливий невеликий дощ, і стовпчик термометра за день покаже від 12 до 24 тепла.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпеку. На воді та березі неподалік поводимося відповідально. Рятувальники нагадують, попереду сезон відпочинку, холодно не буде і кортітиме зануритись. Робити це слід обережно. Від початку року в Україні потонули 135 людей, зокрема 10 дітей. І про наш захист. Замість дорогих ракет ППО – ручний комплекс. Українська компанія розробила спеціальну зброю, яка дозволяє значно дешевше збивати російські дрони. Працює така і у спеку, і в мороз. А опанувати можна за півгодини. Система вже на озброєнні півсотні наших підрозділів. Далі про підтримку. У Калуші на Прикарпатті відкрили нове житло для вимушених переселенців. Сучасний простір, переобладнаний дитячий садок. Він не працював понад 20 років. У будівлі облаштували 48 квартир. Більшість уже заселили. Оселі – нова домівка для переселенців із Херсонської, Запорізької, Донецької, Сумської та Харківської областей. Далі про Шану. Більше дізнатися про Другу світову та події сьогодення. Музей війни у Києві завтра прийматиме відвідувачів безкоштовно, окрім низки локацій. 8 травня в Україні, як і по всій Європі, відзначатимуть День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій. І наостанок про досягнення наших селачок. Українські пауерліфтерки Марія Полянська та Анастасія Олентир встановили одразу 3 світові рекорди у присіданні зі штангою. На рахунку Марії 2 звершення серед юніорів та рекорд відкритого чемпіонату Європи. Підняла штангу за важки 193 кілограми. Анастасія стала світовою рекордсменкою серед суб'юніорів у присіданні з екіпіруванням. Подужала штангу за важки 226,5 кілограмів.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
15: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
16: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
15: Якщо ліки, то Ліки.ua.
16: Деталі на сайті Ліки.ua.
17: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в буті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
18: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
19: Та їв я кальцій.
18: Точно кальцій дитрині комет?
19: А різниця?
20: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
21: Кальцій дитрині комет.
22: Для міцності ваших кісток.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
23: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
24: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
25: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
26: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
27: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Хіт FM.
1: Ну що, буквально якась годиночка, і ми з вами із нетерпінням будемо спостерігати, як відбувається цьогорічне наше бачення. Нагадаю, ведучі ранкового шоу Рома Мельник, Марина Войцеховська і Аліна Кош уже за лаштунками. Вони там завчасно, вони там мають ексклюзив, тому що тільки у них є доступ до цих прекрасних людей, які організовують і будуть виступати. Обіцяють сюрпризів багато, точно знаємо, що буде Тіна Кароль і Джамала, але, кажуть, це далеко-далеко не всі сюрпризи. Ну, тобто, сюрпризів ще багато заховали, тому давайте дружити з нами у соцмережах, в Інстаграмі, Фейсбуці, буде все у сторизах, ми все покажемо. Лайкайте, дивіться і, звичайно ж, не забувайте найголовніше, що наше бачення – це насамперед про донейти для Сил оборони України.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Так от у Львові працівниця райадміністрації відзвітувала про обрізку дерев з генерованим в шиї фото в штучному інтелекті.
4: Якби ми були мудріші, то б штучний інтелект використовували правильно.
3: Як?
4: Зараз давай ми його спросимо.
3: Окей, добре, шановний штучний інтелект, а як боротися з розкраданням бюджету?
5: Назвати це не розкрадання, а креативним освоєнням бюджету.
3: Штучний інтелект, ти за кого?
6: Тобі
3: до речі, наступне питання з цього і виникає. Як обрати мера міста?
5: На кулаках. Вибирати серед найсильніших на рингу.
4: Мені здається, вже хтось зламав чат GPT.
3: Походу, так. Ми всі звикли хаяти владу, і давайте, на правду, є за що. Але інколи треба почати з себе, із якихось маленьких речей. Донесіть хоча б те сміття до смітнику. Дорогу переходьте на зелений, на пішохідному переході.
6: І на мотоциклах, будь ласка, глушнічки. Я розумію, весна.
4: А для всього решту користуйтесь чатом GPT.
6: Він вам
4: допоможе. Бо тільки там може бути по 6 пальців.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Морозиво каштан.
8: Зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 8 травня подекуди в Україні стане не так спекотно. Але давайте по порядку. На заході очікуємо мінливо хмарний день і дощитиме. Стовпчик термометра покаже плюс 13, плюс 20. На півночі та в центрі країни мало хмарно, без опадів, від 9 до 22 тепла. А на сході буде сонячно, без опадів і теплішатиме, від 11 до 27 з позначкою плюс. На півдні та у Криму теж сонячно і без опадів, плюс 10, плюс 20. У Києві у п'ятницю 8 травня мінливо хмарно, можливий невеликий дощ, і стовпчик термометра за день покаже від 12 до 24 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Російські окупанти прицільно б'ють по наших енергетиках. На Дніпропетровщині дрон скерували по машині ремонтної бригади. Люди саме прямували на виклик відновлювати мережі. Устигли сховатися, проте авто пошкоджено. А на Запоріжжі ворог сьогодні ударив FPV-дроном по маршрутці. Поранено жінку. Далі про підтримку. Держава допоможе оновити шкільні їдальні. Уряд розподілив третю субвенцію – більш як 180 мільйонів гривень. Цього вистачить, щоб модернізувати 10 харчоблоків у 10 областях. Проєкт фінансують спільно держава, громади та міжнародні партнери. І про європейських дипломатів. Не збираються виїздити із Києва попри погрози росіян про можливі ракетні удари у найближчі дні, заявив речник Єврокомісії. Це чергова тактика ескалації і спроба покласти провину на Україну, додав він. Також нагадав, окупанти за роки війни пошкодили у столиці кілька диппредставництв. Як відомо, росіяни першими порушили перемир'я, оголошене Україною у ніч проти середи. І про освіту. На національне мультипредметне тестування можна зареєструватися додатково. Спеціальний період триватиме з 11 і до 16 травня. Чекають тих, хто з поважних причин не встиг податися в основний час або кому відмовили. Основна сесія НМТ розпочинається 20 травня. І наостанок, цей простір допомагає зрозуміти, як влаштований Всесвіт. Сьогодні Міжнародний день планетаріїв. Головна ідея – нагадати людям про зв'язок із зірками. Першим в історії планетарієм вважають винахід давньогрецького математика Архімеда. Найбільші і найстаріші – у Європі, США та Китаї. А в Україні розташовані у Києві, Вінниці та Дніпрі.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: просто цивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
9: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
10: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
11: Раз, два, три.
12: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 45%.
13: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
12: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
14: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти.
17: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
15: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на «Хітофм».
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на «Хітофм». Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Новини клубу фантастичних смаків.
3: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
4: Деталі на сайті KFC.ua.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганність. Ганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
8: Подарували небеса тебе мені.
7: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
9: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Майже у нас з вами 6 година вечора. Це означає, що багато людей зараз їдуть додому, забирають дітей звідкись або везуть кудись. І якраз ідеально вам в цю дорогу, де б ви не їхали, як би ви не прямували, звичайно ж, тільки хіти цілих півгодини без реклами і зайвих слів. Тому давайте більше гучності. Буквально за декілька хвилинок починаємо. А, до речі, не забувайте, якщо ви пропустили якусь пісню, вона завжди є у нас на сайті hit.fm.ua. Там навіть можна подивитись відео. Ну, а сьогодні з вами була я, Аня Лісовська.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Хіт-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Чим вища температура, тим менше депресивних симптомів у людей. Температура мається на вулиці.
4: На вулиці. Депресивних людей стає менше. Їх душні люди.
5: Я тут підрахувала. То це для того, щоб мій настрій нарешті покращився, мені треба жити десь при температурі плюс-мінус мільярд.
3: Ой, Марина, знову ти...
4: Знову.
3: Ром, скажи, погода така хороша. Треба співати, Марин. Поїхали. Раз.

0: шашлик.
1: Ром, не, не в Риму.
2: Здрасте. М'ясо треба маринувати. Рима нема. Все. Па-па.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт ФМ.
3: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
9: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Барбара Стрейсенд. Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 8 травня подекуди в Україні стане не так спекотно. Але давайте по порядку. На заході очікуємо мінливо хмарний день і дощитиме. Стовпчик термометра покаже плюс 13, плюс 20. На півночі та в центрі країни мало хмарно, без опадів, від 9 до 22 тепла. А на сході буде сонячно, без опадів і теплішатиме, від 11 до 27 з позначкою плюс. На півдні та у Криму теж сонячно і без опадів, плюс 10, плюс 20. У Києві у п'ятницю 8 травня мінливо хмарно, можливий невеликий дощ, і стовпчик термометра за день покаже від 12 до 24 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про лісові пожежі. На Рівненщині та Закарпатті рятувальникам вдалося взяти під контроль займання на території лісництву. Відкритого вогню немає. А ось на Чернігівщині ворог не дає загасити лісові пожежі на прикордонні. У вогні близько 2,5 тисяч гектарів землі. Рятувальники та лісівники створюють спеціальні смуги, щоб вогонь не дістався прифронтових сіл. Трактори працюють під прикриттям реп-систем, а росіяни б'ють по будь-якій техніці. Далі про негоду. Парасолі завтра не слід забувати жителям західних областей, а подекуди й півночі. Дощитиме з грозами, похолодніше. Рівень небезпеки жовтий означає, потрібно стежити за подальшими повідомленнями екстрених служб. В інших куточках без опадів на сході до плюс 27. І про ворожий терор. Пасажирський вагон атакували окупанти на Миколаївщині. Люди були у безпеці. Пошкоджено локомотив і два вагони прикриття. Резервний локомотив відшукали. Саме через хвилю таких атак перевізник розгортає на залізниці модульні укриття. Більше як 800 конструкцій. Далі про підтримку міжнародних партнерів. ЄС та ООН інвестують у відновлення наших громад, постраждалих унаслідок війни, 50 мільйонів євро. Оголосили про запуск другого етапу ініціативи. Завдяки проєкту учасники зможуть модернізувати інфраструктуру, поліпшити медичні та соціальні послуги. Під час першого етапу партнери допомогли сотні наших громад. І наостанок про транспорт відомий ще із початку минулого століття. Сьогодні день народження київського фунікулера. Йому 121 рік. Сполучає Поділ і Верхнє місто. Щороку фунікулером користуються близько 2 мільйонів городян і проїжджих. До речі, фунікулер є і в Одесі. Він старший за київський на кілька років.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
6: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
9: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
13: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
12: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
13: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
17: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
18: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
19: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
20: Це впізнай брехню.
19: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
21: Ми з чоловіком робимо фальшивий
22: оргазм.
19: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
20: Правда чи брехня?
21: Боже, яка інтрига.
19: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
23: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
24: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
23: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
24: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
25: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
26: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
27: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
28: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
29: White Dental Group – компанія з продуктових рішень у галузі стоматології, через 2 місяці з початку повномасштабної війни заснувала благодійний фонд Dental Help UA. Основний проєкт – «Поверни усмішку герою». Його місія – відновлювати усмішки українських ветеранів. У межах ініціативи вже 4-й рік стоматологічні клініки та зуботехнічні лабораторії по всій Україні надають захисникам безоплатне імплантологічне лікування. Фонд надає імплантати та протетичні матеріали, лікарі та техніки – свою експертизу. Загальна вартість наданого лікування вже сягнула 505 мільйонів гривень. До проєкту долучили 436 клінік та лабораторій, а 2463 ветерани вже отримують необхідну допомогу. Це приклад системної підтримки, яка допомагає не лише відновити стоматологічне здоров'я, а й повернути якість життя ветеранам.
28: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
26: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Щодня шалене темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Якщо шукали свіжості і новин, от вам інформація на правах реклами. Свіжі новини. Чарівна фабрика морозива привезла безліч смаків морозива Хрещатик в усі великі і маленькі міста нашої чарівної країни. Освіжаючі пломбіри у вафельному стаканчику, у ріжку чи у вигляді сендвічу, а всередині морозиво, фісташковий, карамель, лісовий горіх та інші смаколики. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: У Львові працівниця райадміністрації відзвітувала про обрізку дерев з генерованим в шиї фото в штучному інтелекті.
4: Якби ми були мудріші, то б штучний інтелект використовували правильно.
3: Як?
4: Зараз давай ми його спросимо.
3: Окей, добре. Шановний штучний інтелект, а як боротися з розкраданням бюджету?
5: Назвати це не розкрадання, а креативним освоєнням бюджету.
6: Штучний інтелект, стоп. За кого?
3: Тобі до речі, наступне питання з цього і виникає. Як обрати мера міста?
5: На кулаках. Вибирати серед найсильніших на рингу.
4: Мені здається, вже хтось зламав чат GPT.
3: Походу так.
6: Ні, ми всі звикли хаяти владу, і давайте, направду, є за що. Але інколи треба почати з себе, із якихось маленьких речей. Донесіть хоча б те сміття до смітнику. Дорогу переходьте на зелений, на пішохідному переході.
3: І на мотоциклах, будь ласка, глушнички, глушнички. Я розумію, весна.
4: А для всього решту користуйтесь чатом GPT.
3: Він вам допоможе.
4: Бо тільки там може бути по 6 пальців.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
2: Реклама.
8: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
9: Хруст кісток чуть за стіну.
10: Та їв я кальцій.
8: Точно кальцій дитрині комет?
10: А різниця?
11: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
12: Кальцій дитрині комет.
13: Для міцності ваших кісток.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
14: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
2: Реклама.
15: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
7: Хесбургер.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Хіт-ФМ. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
6: Деталі на сайті Ліки.ua.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
12: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
13: Що слухай?
5: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
14: Хіт-ФМ.
15: Тільки хіти.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
17: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Рей, Where is my husband? Макс Барських, «Сльози».
18: Моє серце. Прямо на твої долоні.
10: Алі Фарбен та Рене Міллер «Body Talk». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
17: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.

0: зустріти сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Hit FM.
2: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Нехай наш вечір буде добрим, а я прямо зараз розкажу на правах реклами. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Це нове горіхове тріо «Морозиво Каштан». Каштан «Мигдаль», каштан «Фісташка Малина» і каштан «Арахіс Карамель». Неповторне поєднання улюбленого морозива у формі з талією і горішків. Смакуйте горіхи знов і знов. З каштан відкрийте нову любов. Морозиво «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: Чим вища температура, тим менше депресивних симптомів у людей. Температура мається на вулиці.
5: На вулиці. Депресивних людей стає менше. Їх душні люди.
6: Я тут підрахувала. То це для того, щоб мій настрій нарешті покращився, мені треба жити десь при температурі плюс-мінус мільярд.
4: Ой, Марина, знову ти... Знову. Ром, скажи, погода така хороша. Треба співати, Марин, поїхали. Раз.

0: пройшли.
1: Ром, не, не в Риму.
2: Здрасте, Рима.
3: Все, потрібно, м'ясо треба маринувати. Рима нема, все, па-па.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Морози.

0: Hit.fm.ua. Аркс. Різниця є.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди — дерева, сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди — це сім'я.
1: Люди.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я